0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det här är Länsradion.
1: Ja, men visst är det Länsradion idag också. Nu är det torsdag.
2: Ja, det är torsdag igen, äntligen.
1: Vad kul. Du är grön och jag är blå.
2: Ja, precis.
1: Det tycker jag var kul.
2: Ja, det är lite olika färger.
1: Ja, men det är kul. Då vet ni det, förstår ni. Vi ser rätt så hyfsade ut idag också.
2: Ja, det kan man till
1: oss. Du är lite tilltufsad i håret, tycker jag.
2: Ja, det är lite...
1: Har du gjort något med håret idag?
2: Nej, jag har samma klimok som alltid.
1: Har du samma klimok som... Ja, okej, okay, jag med.
2: Alltid massa god klimok.
1: Nu är det så här, Kia, att det är ju lyssnarnas torsdag och det har ju redan ramlat in låtar.
2: Det har det gjort.
1: Och vi hade några kvar från förra veckan också. Ja. Och vi lovade att vi skulle spela Bika Blie först, och det kommer vi att göra.
2: Mm. För Kalle Gustafsson.
1: Ja. Och sen är det så här då att telefonnumret, det kan ju du, Kia, utan till. Du är så duktig på det.
2: Ja. 0720 144 055.
1: Och sen är det ju så att man kan lyssna på oss. Om man nu missar oss och vill gärna lyssna på de där låtarna och sådär, då kan man lyssna i eftermiddag.
2: Ja, det
1: klockan
2: kan man göra.
1: Fyra.
2: Ja. Eller på webben hela veckan. Gå in på länsradion.se och så klickar man på efterlyssna, och där har man hela veckans tablå.
1: Precis.
2: Kan man göra alltihopa igen. Och så ska jag berätta.
1: Ja, vad nu då?
2: Ja.
1: Vad nu då?
2: Att det är den 17 idag, det har vi inte sagt.
1: Nej, men det vet väl alla.
2: Ja, nu då.
1: Herregud,
2: nu vet de det.
1: Alltså.
2: Vad 17. Och namnsdag, Hildegard och Magnhild. Och jag kan ju inte låta bli att tänka på min älskade vän Magnhild som blev 100 år innan hon sladdade i mål.
1: Sladdade hon i mål?
2: Hon sladdade i mål, den tanten, det kan jag lova. Hon hade så gott gry. Ja. Alltså, hjärtat blir varmt varje gång jag hör namnet Magnhild.
1: Ja, det är ett fint namn, tycker jag.
2: Ja, ja, vilken krutta om det var. Mm.
1: Men som sagt, det kan vi ju göra någonting åt. Det är kanske någon som heter... det här.
2: Ja, då får man passa på att gratulera.
1: Ja, det tycker jag. För det blir fanfarer och det kan bli en låt också.
2: Absolut.
1: Sådär. Ja. Vad har vi på programmet? Idag är det ett inslag med en kille som heter Thomas Johansson. Han har varit här tidigare. Han kommer till studion och han har ett, jag skulle kunna säga, lite exklusivt program. Filmmusik.
2: Ja, lite tjusigt.
1: Det här är, ja, men det är musik alltså som är jättesnygg, men ni kanske inte spelar det varje dag.
2: Nej.
1: Så kan vi säga, men det är lyssningsbart och det är jättesnyggt. Ja, det blir vi 11-tiden.
2: Ja.
1: Sen är det väl inte så mycket mer än att vi chattrar lite grann, och sen så har vi ett quiz förstås.
2: Mm, det har vi.
1: Ja, och det tar jag första ledtråden efter vi har spelat Mikael Wiehe, eller vad säger du?
2: Ja.
1: Är vi överens?
2: Vi är överens.
1: Ja, men gud vad skönt. Alltså, äntligen är man överens med dig, Kia.
2: Ja. Jag vill bara vara en gammal man. Nu kommer det här.
1: Vill du det?
2: Nej, en gammal tant.
1: Han vill vara en gammal man.
2: Ja, varsågod.

0: Jajamensan.
1: Ja, men hallå.
0: Där var den.
1: Är redan Mikael Wiehe klar nu?
0: Ja.
1: Åh.
0: Det är en ganska lång låt. Så
1: det var det.
0: 6:23 är den. Men...
1: Ja, men den är fin.
0: Du fick vänta på den en hel vecka, Kalle, men nu kom
1: ja,
0: den i alla fall.
1: Ja, nu kom den. Och det kommer att komma en låt till dig också, Karin, med Alf Robertsson.
0: Mm.
1: Men först ska jag ta första ledtråden. Och den låter som följer. Det handlar om en ort.
0: Mm.
1: En ort i västmanländska landskapet. En kommun på cirka 6 000 invånare. Och det kan ju vara vad som helst.
0: Ja.
1: Jätteenkelt. I första ledtråden alltså.
0: Är det så?
1: Ja, ja, det blir lättare sen.
0: Ja.
1: Ja, det var första ledtråden.
0: Och har ni svaret så skicka in ett sms
1: yes.
0: på 0720 144 055. Eller så kan ni ringa när vi spelar musik och lämna era svar på samma nummer 0720 144 055.
1: Mm.
0: Eller länsradion.se som vanligt.
1: Precis, jajamensan. Så är det.
0: Nu hade vi en sleepover till från förra veckan.
1: Sleepover,
0: som vi inte hann med.
1: Yes, med Alf Robertsson.
0: Ja.
1: Och den heter...
0: Hemmahamn.
1: Ja.
0: Och det var Karin som hade önskat.
1: Precis.
0: Ja. Och den kommer här, varsågoda. Mm.

Står du med frusna händer, ler och säger här är jag. På din halsduk har november strött sin första snö idag. Har du fått någonting att äta? Jag har köpt en flaska vin. Ska vi älska eller träta? Eller krossa mer porslin? Ska vi börja?

0: Där hade vi Hemma Hamn med Alf Robertsson, önskad av Karin förra torsdagen. Mm. Men nu är det inga sleepovers mer. Mm, nu blir det dagsaktuella önskningar.
1: Jajamensan.
0: Och frågan, oj, här såg jag en rätt jätterolig titel, men den väntar vi med.
1: Jaha, så pass.
0: Jättekul titel tycker jag.
1: Ja, jag tror jag vet vem det var.
0: Ja, precis.
1: Som hade önskat den, kanske Isa.
0: Ja. Men vad säger du om, alltså Bengt Ring, han ville ju höra Crying in the Chapel.
1: Ja, den är ju härlig. Med Elvis.
0: Ja, det är väl inget fel att starta med Elvis nu.
1: Dra igång Elvis? Nej.
0: Vi drar igång Elvis.
1: Ja, det är alltid rätt. Mm. Varsågod. You

0: Så där ja, där hörde vi den fina Elvis Presley, ja. Crying in the chapel.
1: Stod där och grina i kapell.
0: Ja, det gjorde han. Bengt Inge, du ville ha den här. Du gillar Elvis, det har vi förstått. Våran ständige närvarande person som alltid lyssnar på Länsradion. Mm. Och det är många som gör.
1: Ja.
0: Det är jättemånga det är det. Som lyssnar på Länsradion, ja. Och vill önska låtar.
1: Mm. Och apropå Elvis så kommer jag att tänka på Hubbas.
0: Ja, Hubbas.
1: Det var en tjej som skrev på minnen från förr, tror jag var på Facebook. Mm. Är någon som kommer ihåg Hubbas? Åh, jösses vad mycket svar hon fick på det. Och alla hade sina historier och berättade. Hon skrev, varför spelar man aldrig musik med Hubbas i radion? Och då kunde inte jag låta bli att skriva att det brukar vi göra på Länsradion. Ja. Och så la jag ut en länk till idag. Så det ska vara intressant att se om det är någon som har läst den här länken som lyssnar idag.
0: Snyggt!
1: Ja, och det som var så intressant tycker jag, så charmerande och hjärtevärmande var att alla som skrev någonting om honom, skrev bara fina saker. Mm. Fina minnen om vilken underbar person han var. Mm. Så det kan man verkligen säga att det var en person som gjorde avtryck, inte bara med sin sångröst utan även med sin person.
0: Hörde du honom någon gång?
1: Ja.
0: Live?
1: Ja. I Lindesberg, stadsfesten hade de ju där. Mm. Där var jag och lyssnade på honom. Mm. På den tiden, när det begav sig.
0: Jag tror inte jag har hört honom någon gång. Mm. Men han är död alltså.
1: Ja. Tyvärr så blev det så. Så. Och det var ju alldeles för tidigt, kan man tycka. Men att hinna med så mycket. Mm. Han gjorde en musikvideo, den hittar man ju på YouTube, som heter Korv med bröd, som är inspelad med på Dayless.
0: Nej.
1: Som är jättekul. Som
0: det är ju historiskt.
1: Ja, och det är lite grann nästan som Grease-musikalen, fast då, ja, den är, leta på den ni som kan.
0: Du, på tal om det, när du säger film, då slog det mig att på Göran Lindé, vet du, som var programledare här på torsdagar förut. Han är ju med i sällskapet Gamla Örebro.
1: Ja, precis.
0: Och de har filmvisning, gamla visningar av, av Örebro. Örebro-motiven.
1: Ja, precis. Just det.
0: Och det kommer att rulla och gå ner i teaterladan i Vadköping på söndag mellan 10 och någonting mer.
1: Men, alltså hela dagen.
0: Och jag tänker gå dit för att jag tycker det verkar jättekul.
1: Ja.
0: Mm, bra initiativ tycker jag.
1: Absolut. Mm,
0: sällskapet Örebro, Gamla Örebro är ju fyller ju många syften faktiskt, men bland annat att kunna visa just de här, hur var det förr?
1: Ja,
0: hur såg stan ut och hur har den utvecklats? Det kan vi ju själva se sen.
1: Och vi såg jättespännande. Det var nog Bosse Fransson kanske som hade gjort, de hade filmatiserat gamla foton.
0: Ja, jag vet.
1: Dem levande.
0: Ja, det såg vi bara. Ja. Precis.
1: Också helt otroligt att se att, jo men de rörde ju på sig.
0: Ja, men tänk, passa på ni som i alla fall bor i Örebro.
1: Ja.
0: Man går ner till Vadköping och de rullar och går, det är nya filmer hela tiden. Så det är jättehäftigt tycker jag.
1: Men så kul.
0: Jag tror att Göran var hos Anita König i veckan.
1: Precis,
0: så han
1: du kan ni efterlyssna
0: det.
1: På det.
0: Precis, det kan man göra.
1: Ja.
0: Där hade vi det. Ska vi dra första ledtråden som var väldigt kort och enkel?
1: Den var helt kort och koncis.
0: Ja, men det är klart att det ska vara. Inte några svängningar här inte. Det här handlar om en ort i västmanländska landskapet. En kommun på 6000 invånare cirka.
1: Ja, så
0: och då kan det
1: gissa.
0: Vara en och annan.
1: Mm.
0: Ja, det är bara att lisa på. Ja. Det ligger i Örebro län i alla fall, kan jag säga. Ja. Annars så har det väl fel.
1: Eftersom det är Örebro läns radio.
0: Ja, just det. Vi vill ha länen.
1: Ja.
0: Alltså, du hade Malta förra året.
1: Ja, det är en bit bort. Det var inte riktigt Örebro.
0: Du,
1: det gör
0: jag tycker att vi ska spela Omkring tiggaren från Låsa.
1: Ja, det tycker jag.
0: Med Horten Enny Singers.
1: Ja, den
0: det är Ingrid i Kumla som vill höra den.
1: Bra val, Ingrid. Den kommer här, varsågod.

0: Så där ja, det var Hootenanny Singers och Omkring tigaren för låsa.
1: En sån här låt som håller.
0: Ja, det gör
1: också.
0: Det. Ja. Ja, det tycker jag. Och det är kul att ni plockar fram de där gamla låtarna som man hörde förr i tiden. Ja. För det är inte så ofta de kommer nu inte. Det är en annan style. En helt annan genre. Ja. Det är så annorlunda med musiken idag. De är så välproducerade, otroligt producerade och arrade.
1: Ja,
0: här var det bara rätt upp och
1: naturligt.
0: Ner. Ja. Jag sitter och skriver här. Nu har jag talat med en 100-åring. Det är helt underbart. Det ska vi komma till sen. Mm. Frågan är om vi ska spela Flyttfåglarna.
1: Ja. Det tycker jag.
0: Ja, Irene Jonsson som håller till på Öland, hon har väl sett fåglarna börja och flyga iväg nu.
1: Det börjar bli dags nu.
0: Ja. Och hon ville ha en manlig sångare och då hittade du Arthur Eriksson.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Mm. Och han sjunger rätt upp och ner bara. Det är inga krusiduller.
1: Inga krulledutter på den, inte. Nej, den kommer här. Varsågod.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Sådär, ja. Så var det med det.
10: Då var det så att vi hörde någonting om fåglarna, va?
9: Det gjorde vi.
10: Ja, flyttfåglarna.
9: Flyttfåglarna. Mm. Och nu är vi ändå inne på det temat.
10: Ja, vi tar fler fåglar.
9: Ja, och inte på vrammel den här gången, små fåglar och
10: nej.
9: Utan en liten silverfågel.
10: Ja, precis.
9: Ja, med flamingokvintetten hade vi fått
10: ja, men Marja Holgersson förnekar sig aldrig.
9: Nej.
10: Och nu var det en liten silverfågel. Vi kör den.
9: Ingen torsdag utan flamingokvintetten.
10: Nej, absolut inte.
9: Den tar här. Mm. Varsågod.

0: Ja.
1: Det var... Oj, vad fort det gick.
0: Ja,
1: eller... Jag sitter ju och skriver ner här från en lyssnare som vill lyssna på en lite speciell låt. Oh, det är jättekul tycker jag.
0: Ja, det var en liten silverfuggel.
1: Ja, det var det.
0: Jo, det var den. Får den vidare.
1: Jo. Och det var Flamingo-kvintetten.
0: Det var det också.
1: Jo. Nu ska vi spela någonting som är jättekul tycker jag. Alltså.
0: Ja, det tycker jag med.
1: Ja, kysste henne våldsamt.
0: Mm.
1: Jag kysste henne våldsamt förstås.
0: Visst.
1: Anders F. Rönnblom. Mm. Och det är så här att då kan jag tala om att om ni tycker om honom så är det så att han kommer till Svampen och har en föreställning där framöver.
0: Aha.
1: Han är väldigt, väldigt omtyckt här i Örebro.
0: Mm,
1: han har varit där många gånger. Men han ska vara på Svampen 58 meter över havet, ja, att säga.
0: Mm.
1: Det är det. Och där kommer Anders F. Rönnblom att vara.
0: Har det får man passa tiden på att åka med som man kan.
1: Det tycker jag.
0: Ja.
1: Och han kanske kommer att sjunga den här låten då.
0: Det kanske han gör.
1: Och Isak Karlsson vill höra den låten.
0: Mm. Och då lyssnar vi på den.
1: Mm.

0: Anders F. Rönnblom.
1: Ja.
0: Men du, det var lite reggae.
1: Ja, det är lite sköna toner där.
0: Jag kysste henne våldsamt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Isa Karlsson.
0: Jag tycker inte det lät så våldsamt det där.
1: Nej, det lät väldigt härligt. Det var nästan lite Jubi 40-taktigt.
0: Ja, det tycker jag också.

0: Absolut. Ja, då kan vi lägga den åt sidan.
1: Ja, då lägger vi den på sidan. Ska du dra ledtråden igen kanske?
0: Varför inte?
1: Det tycker jag.
0: Jag har kommit in i ett massa förslag och jag har inte fått något rätt förslag än.
1: Nej, så
0: ingen,
1: då får ni försöka igen.
0: Svar.
1: På åt igen, ger inte.
0: Det är en ort i västmanländska landskapet och orten ligger på cirka 6000 invånare.
1: Boop.
0: Slut. Örebro län är det.
1: Ja. Mm. Hopp.
0: Andra lektronen blir bättre.
1: Håll ut, håll i, håll ut. Det kommer mera.
0: Hörru du, Kristina, som ju bodde i Sköllesta förut.
1: Ja, det gjorde hon. Inte Odensbacken, inte Stora Möllösa.
0: Det var helt fel, ja. Men hon har flyttat till Kumla.
1: Ja.
0: Vi är helt
1: så
0: överens.
1: Långt är vi överens.
0: Ja, det är bra, Kristina. Och du vill höra Mavericks All Over Again. Vad säger du om det, Kia? Har du den tillgänglig?
1: Vet du, den har jag absolut laddat.
0: Ja.
1: Så den ligger här.
0: Då kör vi den.
1: Då kör vi. Mm.

0: Sådär. Och det här, ett ögonblick Thomas. Vi har fått in våran gäst Thomas i studion också.
1: Och en liten rumpeludd,
0: ja,
1: en liten
0: du vart ju alldeles galen.
1: Ja, en liten fluff. Med korvig svans och ja, fluffig päls.
0: Ja, hon är min, hon.
1: Ja, hon är gudomen, sån som hoppar upp i knät och bara, mullenutt gosar. Åh, vad glad jag blev.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag lägger ut en bild på våran hemsida.
0: Var det Mavericks där?
1: Det här var Mavericks, ja. All over again.
0: Precis.
1: Absolut.
0: Önskar
1: visst var det
0: Kristina.
1: Mm. Visst var det så.
0: Nu ska vi snacka lite med Thomas här, så vi spelar en låt till tycker jag.
1: Ja, vi hinner med två tror jag.
0: Ja, då, men då gör vi så här. Varför inte spela lite Hubbas nu då?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Kalle Gustafsson, du hade sett det inlägget jag skrev. Och det är flera som har skrivit
0: in. Do you wanna rock?
1: Fina minnen till Hubbas. Ja. Jag hinner inte läsa upp alla, men fortfarande, det stämmer. Han gjorde avtryck, den mannen. Do you wanna rock tonight, valde jag då, eftersom jag fick välja själv. Så den kommer här med Hubbas.

0: Det var hubbas, det var rock'n'roll det. Ja. Ordentligt alltså. Ja. Do you wanna rock and roll tonight?
1: Yes.
0: Kalle Gustafsson ville höra den. Så, det var den det. Ska vi ta Annelies låt kanske, som är Leo säger?
1: Ja.
0: More than I can say.
1: Mm.
0: Vad är det för något?
1: Ja, den är så vacker.
0: Är den
1: det? Ja, den är så vacker. Den är så bra. Och den, det var ingen rockabilly-låt den där dagen. Nej. Vi blev lite paffa. Va?
0: Ja, men man får ju bryta tradition.
1: Det är det som är så häftigt. Ja. Att man kan vara mångfacetterad. Ja. Man kan gilla både det ena och det andra.
0: Ja. Då spelar vi den.
1: Kommer den. More than I can say. Leo Sayer. Varsågod. Mm.

0: Ja, more than I can say.
1: Mm, Leo säger.
0: Gammal goding det där också.
1: Yep. Då kan vi ta bort den också.
0: Ja.
1: Den ena efter den andra låten kommer och att prickas av så småningom. Och vi slutar klockan ett, så det finns time for many songs from you know.
0: 0720 144 055, som alltid.
1: Ja, Thomas Johansson har kommit in i studion. Det är han som är gästen idag. Välkommen Thomas. Och du har en liten förtjusande hund med dig också. Är det din bästa vän just nu?
2: Ja, det har blivit så när jag har blivit pensionär.
1: Ja, då tänkte du, nu ska jag ha hund.
2: Ja.
1: Är du ute mycket och går med den?
2: Ja, vi åker till en hundrastgård eller att vi äter Karslund eller Rävgången eller någonting, så hon får en promenad.
1: Härligt.
2: Varenda dag.
1: Ja.
2: Och jag får röra på mig också.
1: Ja, ni rör på er båda två. Kia, hon hör på att äta upp hunden tycker jag nästan.
0: Ja, det är en sån där, ni vet.
1: Vad är det för ras?
2: Den pomeranien.
1: Ja. Så heter
0: ja.
1: Den. Okay.
0: En fröken liten pomeroy.
1: Ja, den är jättesöt. Nu ligger hon här platt på marken med på golvet här bredvid
0: Man
1: Thomas.
0: Ska inte prata om favoriter när det gäller hundsorter, men det är min absoluta favorit.
1: Är det?
0: Ja, det är det.
1: Mm.
0: Det är...
1: Men nu är det Thomas hund.
0: Väcker något speciellt hjärta. Det, ja, jag vet. Det... Om du skulle tröttna så kan jag adoptera. Bara så du vet.
1: Ja. Ingen risk. Så småningom så ska vi snacka lite filmmusik faktiskt.
0: Det ska vi göra.
1: Du har med dig lite filmmusik.
0: Och efter klockan 11.
1: Och du ska också prata om Kumla filmstudio. Det ska bli jättekul att höra. Ska vi ta en låt till, hörde du?
0: Ja, det ska vi göra.
1: Vilken tar vi då?
0: Ja, mitt förslag är...
1: Jaså?
0: Ja, jo du. Tänk att jag har någonting att säga till om.
1: Ja.
0: Jag tänkte på, om det nu är den vi tänker på, det är någon James Brown.
1: Ja, men alltså det är ju helt okej.
0: Okay, Tower of Power.
1: Ja, jättebra. Och det är ju Helene som önskar den.
0: Mm, det är en riktigt, riktigt bra låt.
1: Då kör vi den.
0: Ja, det gör vi. Varsågod.
3: Maybe it's my friend to do his name. Can I cut it off?
4: Go ahead, cut it off.

0: Där var den, Digging on James Brown med Tower of Power.
1: Du har helt rätt. Det var helt rätt. Och det var Helene som ville höra det här.
0: Ja, tack för det.
1: Hörde du, nu ska du få hälla upp lite tevatten här. Det tycker jag är jättebra. Jag tycker att jag med gott samvete kan dra ledtråd två nu.
0: Det kan absolut göra, från 11.01.
1: Ja, men gud, då är det perfekt.
0: Jajamän.
1: Alltså handlar det om en ort här i Örebro län. Och första ledtråden är en ort i västmanländska landskapet. En kommun på cirka 6000 invånare. Och då kan man ju dra till med allt möjligt, och det har ni gjort också, men det var fel. Fel.
0: Ja, ingen har haft rätt än.
1: Nej. Men nu tror jag kanske någon kommer på någonting. Invånarna älskar nog sin ort på den, då den bjuder på rikt friluftsliv och goda råvaror bakom knuten.
0: Mm.
1: Så var det. No more.
0: No more. No more is less. No more is less.
1: Thomas, kom du på rätt svar nu, tror jag. Säg det inte högt bara. Du har en idé.
2: Ja.
1: Ja, han har en idé.
0: Han har en idé.
1: Toppen. Thomas Johansson, han sitter här i shorts. För du brukar ha shorts rätt långt in på hösten.
2: Ja, jag älskar att gå i shorts.
1: Ja.
2: I och med att jag är fysiskt skadad, eller att jag har armprotes på en arm, så kan jag så att säga känna av naturen efter benen när jag går ut. När jag tar på mig långbyxor så är det bara ansiktet som har kontakt med naturen.
1: Det var en bra förklaring och en fin. Du älskar naturen. Du är ute mycket.
2: Ja. Jag och Tess som ligger här på golvet var ner och gick från Venastugan och Rävgången runt där igår.
1: Härligt. Det är ju de där trakterna som är så härliga att vara i. Och efter allt ståhej nu som har varit i augusti och halva september kan man väl säga, så tog jag också mig ut i naturen igen och kände liksom att vad härligt det är att komma ut till havet. Jag brukar säga havet ibland.
0: Ja.
1: Ser du havet, säger jag. Och det är ju Stora Hjälmaren. Men det, man får ju en havskänsla, eller vad säger du?
0: Jag ser sjön.
1: Ja. Jo, men det är så härligt att komma ner till vattnet helt enkelt.
0: Ja,
1: och så är det tyst, väldigt tyst. Det är inte mycket fåglar som hörs nu.
0: Nej.
1: De är på väg härifrån, och det är ju på våren de hörs mest. Mm. Men jag såg faktiskt, gillar du att titta på fåglar också eller?
2: Jag tittar, men jag är totalt värdelös på arter.
1: Vad skönt att höra. Men vet du vad? Man kan ta hjälp av folk som står där och fågelskådar. Så jag pratade med en man där som stod där med kameran, och han såg brushanar, och så såg han spov. Vad heter den
0: en
1: nu då?
0: Storspov?
1: Nej, inte storspov.
0: Det vet jag.
1: Nej, men det var mycket komplicerat. Mycket mer komplicerat
0: mycket namn.
1: Ja, men den var så fin. Men den hade ett sånt där långt brut, vad heter det, långt näbb, vet du. Och såg väldigt oansenlig ut. Ja, jag kommer på det.
0: Hur som spjuverhanar kanske?
1: Nej, absolut inte. Nej. Men egentligen ska vi ju inte prata fåglar, för egentligen är vi här för du gillar musik också. Du älskar musik. Går man på någon konsert så ser man alltid Thomas Johansson i publiken.
2: Mm. Ja, musik och film har tagit en stor del av mitt liv i 60 år. Det var väl när jag var 8-9 år som jag upptäckte musiken genom Hep Stars först, och sen har ursäkta mig, har det dragit vidare.
1: Mm.
2: Och film, jag började då att jag gick på matinéer på Rio och Roxy. Var det som visade matinéfilm på lördag och söndag eftermiddagar när jag var barn. Och det vart jag fångad av från första början.
1: Det är ett medium som passar dig helt enkelt. Och det är samma här, ska jag ju säga. Vad är det som gör att man blir så förtjust i det?
2: I film?
1: Ja.
2: Jag vet inte, det är väl att...
1: Stänger av.
2: Ja, men det är ju en total upplevelse att gå på en biograf. Jag sitter i mörkret, det är jag och det som utspelas på duken. Och det som jag ska prata om, det som hörs i högtalarna. Och det gör ju att det som hörs i högtalarna förstärker ju bioupplevelsen.
1: Så är det.
2: Jag tror ju många av er har kunnat se en film på bio med den här totalupplevelsen som det blir, och sen kommer ni hem och sätter på den när den går upp på tv.
1: Ja.
2: Och då så upptäcker i alla fall jag att filmen tappar ju kanske 30-40% av sin upplevelse som jag hade när jag gick på bio.
1: Ja, jag håller med dig, absolut. Och du, Thomas, jag blir ju också helt fascinerad av ditt intresse. Jag vet, vi har pratat film förut en gång i tiden när våra vägar möttes. Och det är som du säger, det är en speciell, man stänger av den yttre världen och så är man liksom fångad av någonting.
2: Mm.
1: Men sen måste det vara en bra film också.
2: Ja, för det är ju...
1: Det finns ju dåliga filmer.
0: Ja, det är jobbigt.
2: Ja. Nej, och det är ju alltså för min del som är fysiskt skadad och jag har fantomsmärtor, så jag har en kronisk värk. Och det kan vara liksom i verkprofylaktiskt syfte att gå och sätta mig på en biograf. Då kan jag ofta släppa en del av den verken som jag har.
1: Du avleder smärtan helt enkelt.
2: Jep.
1: Mm. Du, den första låten nu, för Kia, hon är fantastisk på teknik här, för att du har önskat dig lite... Det är ju inga konstiga låtar på något sätt, men de var lite svåra att finna precis på det där vanliga forumet som vi använder.
0: Det löser jag.
1: Du har löst det, ja. Det var det jag ville säga nu, att du är en väldigt fantastisk människa som kan fixa det. Ja. Och ska vi gå nu osökt över till första titeln?
2: Ja, spela på så förklarar jag. Så pratar jag lite.
1: Ja, just det. Så gör vi.
0: Mm. Så gör vi. Vi kör. Varsågod.
3: Hej.
0: Nu
3: har du hört talas?
0: Ska vi se. Nu blev det alldeles fel. Ni får prata 2 sekunder till.
1: Ja, det gör vi. Ja, men du, när lyssnarna kommer att höra det här temat, det är ju väldigt välkänt.
2: Yep.
1: Och jag tror att hälften av lyssnarna kommer att säga, ja men det är ju den filmen. Åh, den var ju så underbar. Och jag tror att filmen gick 67. Kan det stämma, Thomas?
2: Stämmer.
1: För jag såg den då i Ludvika där jag bodde. Och jag var lite, jag ska säga som det som jag kände då, det var både och när det gällde själva filmen.
2: Mm.
1: Men det är ju ett känt tema, ett kärlekstema. Och det är en känd regissör. Det ska vi prata om sen. Vi gör lite cliffhangers nu.
0: Ja, men nu är jag på gång, förstår ni.
1: Men 67 var den aktuell, den här filmen. Och frågan är hur många det är som har sett den sedan dess.
0: Nu är jag laddad.
1: Mm.
2: Ja, kör.
0: Vi kör.

0: Yes.
1: Där hörde vi Mozarts pianokonsert nummer 21.
2: Ja, och det var adagiot ur den. Och den var en av Mozarts 27 pianokonserter fram till 1967 när Bo Widerberg gjorde filmen Elvira Madigan.
1: Mm.
2: Och då fick den pianokonserten tilltalsnamnet Elvira Madigan, och det var inte bara i Sverige, utan den här filmen slog ju brett utomlands också.
1: Ja.
2: Så tittar man på en, om man letar efter Mozarts 21 pianokonsert i en skivaffär, så då står det alltid i titeln Elvira Madigan. Och en sån impact kan vad heter det, en film med sin vad heter det, musik, vad heter det, göra på vad heter det, musikstycken som spelas i filmen. Och det här adagiot passar ju oerhört bra i den filmen. Det är ju den här kärlekshistorien mellan Sparre och Elvira Madigan, som att det är drömskt, det är vackert. Det är en fin och ärlig kärlek mellan dem. Så bra film och bra musik.
1: Precis, jag instämmer. Och det var alltså Tommy Berggren och Pia Degemark som spelade detta paret. Och de var så gulliga och fina tillsammans. Och Tommy Berggren, ja, och sen vill man ju gärna höra då, var det någon riktig kärlek i verkligheten? Och enligt vad jag har förstått så var det nog en liten love story,
3: en liten
1: där
3: fling,
1: också.
3: En liten fling, som man brukar säga.
1: Ja, vi säger love story.
2: Ja.
1: Nej, 1967 kom den. Och Thomas, jag måste fråga dig så här, du berättade för mig att du har en imponerande salong hemma.
2: Ja, jag är ju lite nördig med, vad heter det, med musik och film. Och i stora rummet så har jag en seriös tvåkanal stereoanläggning med vinylgrammofon och vad heter det, bra ljud. Och sen har jag i ett av sovrummen så har jag byggt en liten bio. Den har bara tre platser. Och jag har en stor skärm och ett ordentligt surroundljud med en 9 högtalare runt i det här rummet.
1: Wow.
2: Och jag gillar inte det här för min del, det här med streaming, vad heter det, utan jag vill ha mina filmer fysiskt. Så jag har väl, vad heter det, någonstans 1,5 kanske bortåt 2000 filmer på vad heter skiva, så hela väggarna är klädda med vad heter filmer. Och får jag besök av någon som att vi tittar vad heter det på film tillsammans, vad heter det, så då kan de vad heter det plocka fram någon gammal vad heter det favorit, och så är chansen stor att jag kan ha den. För går man på de här streamingtjänsterna där försvinner ju vad heter det filmer.
1: Ja, det gör de.
2: Och de släpps inte på skiva heller, vad heter det? Så den är streaming, de är streamingtjänsterna, att okej, om alltså de är bekväma och så vidare, men chansen finns vad heter det att vi vad heter det blir vad heter det historielösa med film, för numera har det blivit så att det säljs väldigt lite filmer på fysisk media, och de kommer, väldigt många titlar kommer inte ut.
1: Nej, just det.
2: Utan de går direkt till streaming, sen går de där ett tag och sen puff, så vad heter det, försvinner de ut i cyberspace och vi kan inte se dem, och det tycker jag, vad heter det, sorgligt.
1: Du är en klassiker när det gäller det, och du har skäl till ha den här uppfattningen, absolut, för att det är mycket som har gått över styr, kan man nästan säga. Du, sa vi att det var Bo Widerberg som var regissör till den här filmen?
2: Japp.
1: Men andra filmmusiken, den är ju också mycket, mycket, mycket speciell och helt fantastisk. Då drar vi oss lite mer till Europa.
2: Ja, och jag kan väl säga så här, vad heter det nu när vi pratar filmmusik, att filmmusik kan lyfta en bra film, men bra filmmusik kan inte rädda en skitfilm.
0: Nej, det är sant.
1: Bra, då hörde vi några viktiga ord från Thomas
0: Dagens
1: Johansson. Thomas Johansson, som är en riktig cineast och musikälskare. Och du är ganska bred i din smak, ska vi säga det också, för att du lyssnar lika mycket på klassisk musik som jazz och annan musik, eller
2: ja, hur? Jo, det är allt från skramlepunk till opera. Jag har varit på 3 operor nu i sommar. På opera på Skäret och Läckö slott och Vingåker. Och sen har jag lyssnat på lite skramlerock också.
1: Ja, vad bra då.
2: Och det är väl så, vad heter det, med genre, vad heter det, att bra musik går alltid igenom, oavsett genre. Och det är likadant, vad heter det, med film. Jag kan lika gärna gå på, vad heter det, ett djupt drama och uppskatta det. Men sen kan jag gå på James Bond eller Mission Impossible eller någonting åt det hållet och... Skönt. Och tycker jag det, vad heter det, är lika upplyftande.
1: Ja, vad härligt. Den här filmen och den här musiken, Kia, hon sitter i startgroparna,
0: ja, då,
1: eller hur?
0: Är...
1: Du har hittat en kanal in så att vi ska spela den. Så kan vi prata lite mer om filmen, för det här är pampig musik, tycker jag.
0: Då drar vi igång.

0: Ja.
1: Nu var det slut.
0: Nu var det slut.
1: Ja, men vilken pampig musik det var. Berätta nu lite grann, Thomas Johansson.
2: Ja, det är Spigney Prisner som var kompositör till Kieslowski. Kieslowski gjorde ju ett antal väldigt bra filmer.
1: Mm.
2: Och det här var ur den blå filmen.
1: Mm.
2: Blå filmen Frihet. För Kieslowski gjorde tre filmer.
1: Mm. Frihet.
2: Frihet. Broderskap. Och...
1: Det är ju trikoloren.
2: Ja,
1: frihet, jämlikhet och broderskap.
2: Ja.
1: Mm.
2: Och det
1: vilken idé.
2: Ja. Och det är en fantastisk film.
1: Mm.
2: Och här tycker jag verkligen det är det här med att det är symbiosen. En väldigt bra film med en excellent filmmusik som lyfter den filmen väldigt mycket.
1: Mm.
2: Och när den visades på Roxy så var det att när eftertexterna gick upp så spelades den här musiken igen. Och det är ingen film i Roxys historia där folk har suttit stilla och väntat till eftertexterna var färdiga och musiken har klingat ut.
1: Mm.
2: Och sen var det tydligen alldeles tyst i salongen efteråt.
1: Jag måste ha varit där då.
2: Ja.
1: Det var helt fantastiskt.
2: Ja.
1: Ska vi säga att det... Tror du att en del vill skatta den som en svår film?
2: Ja, kanske lite, vad heter det, men... Ge den en chans. Den
1: det är kanske, ju en historia.
2: Ja, den kanske dyker upp på vad heter det, SVT Play.
1: Mm.
2: Jag vet inte.
1: Jag tror jag har sett det faktiskt. Den blå filmen och skådespelerskan är den vackra Juliette Binoche.
2: Mm.
1: Mm, gör en jättefin rollprestation med flera.
2: Ja.
1: Mm. Ja, vad härligt att komma i kontakt med den här musiken igen tycker jag. Faktiskt.
3: Ja.
1: Och Kia, tack för att du fixade till det här så bra.
3: Ja, men vi har ju en låt kvar.
1: Den tredje låten, den hittar du på
3: utan problem.
1: Du behöver inte gå ut genom studion.
3: Nej.
1: Utifrån studion menar jag. Vad ska vi säga nu då, Thomas, om den här tredje filmen?
2: Ja, det är Ray Cooder. En... kan man nog säga att han är en musikalisk kamelont.
1: Jaha, kanske man kan säga.
2: Han
1: ja.
2: Har gjort väldigt mycket musik. Dels i eget namn. Han har gjort mycket med vad heter det, orkester.
1: Mm.
2: Han vart tydligen tillfrågad att han skulle kunna bli gitarrist i Rolling Stones. Jag vet inte sanningen i det hela. Men han ville väl inte kompromissa med vad heter det, sitt konstnärskap och gå in i Rolling Stones. Och filmen heter Paris, Texas.
1: Den har inte jag sett.
2: Då tycker jag du ska leta rätt på den.
1: Ja, okej.
2: Det handlar om en man som har försvunnit från sin fru. Och han är helt utbränd. Och det här spelas ju när han kommer vandrande genom öknen i Texas. I det här karga landskapet. Och jag tycker... Koder lyckas fånga det, vet du, väldigt bra. Och han har ju gjort mycket filmmusik.
1: Det visste jag däremot inte. Jag har lyssnat mycket på Ray Cooder förr, sa jag till dig förut.
2: Ja.
1: Jag uppfattar honom som en folkmusiker, blues.
2: Ja, nej, han har gjort bland annat Streets of Fire, en bra actionrulle har han gjort vad heter det, filmmusiken till, vad heter det, plus mycket annat. Och
1: det var kul att höra.
2: Som sagt, vad det finns ju fler kompositörer av filmmusik än de här tre som vi har pratat om idag, det är ju Hans Zimmer till exempel, Ennio Morricone som gjorde till de här spagetti-västern-filmerna.
1: Precis.
2: Sergio Leones filmer gjorde han filmmusik till.
1: Men det borde vi ju ha som tema lite längre fram. Sådana här spagettifilmer och filmmusik,
3: ja.
1: Det är häftigt.
2: Ja, för Morricone var ju även klassisk kompositör.
1: Mm.
2: Och sen har vi en lysande svensk stjärna, Ludvig Göransson, som har fått ett flertal Oscar för sin filmmusik.
3: Han är fantastisk. Mm.
2: Och han kommer säkerligen att få en Oscar till, för han har ju skrivit filmmusiken till den Odysseus som går på bio nu.
1: Har du varit och sett den?
2: Nej, jag har inte kommit iväg på den.
1: Jag
2: skulle ha gått på den med en vän, men han har begränsat med tid.
1: Ja, så kan man säga.
2: Ja, för han ville se den med mig.
1: Ja,
2: men
1: ja.
2: Jag får väl gå iväg och titta på den själv.
1: Jag har hört lite blandat, och då behöver man inte säga mer om det. Det kan ju vara bra musik.
2: Ja.
1: Ja, som du sa.
3: Som lyfter.
1: Men det behöver ju inte vara en skitfilm.
3: Nej, det behöver inte vara.
1: Du, vad härligt. Ska vi spela lite Rycorder nu då?
2: Jep.
1: Har du något? För du, Thomas, vi får inte glömma det här.
2: Det kan vi ta efter.
1: Ja, det gör vi.
3: Jag ska säga att vi ska ta det efter det efter, som kommer efter. Här.
1: Ja.
0: Reklam.
4: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076-781-5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
5: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
6: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas

0: kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allanstv.se. Välkommen in!
1: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Det var rekorder det här. Det var den avslut, den blev liksom väldigt snabbt slut på, om jag säger
1: ja,
0: så.
1: Ja, den liksom slutar mitt i.
0: Thomas Johansson, Rekorder. Du berättade en del före filmen om honom, att han var ju en all, alltså han gjorde väldigt mycket olika slags musik. Ja. Den här mannen. Mm.
2: Och gör väl fortfarande att han fortfarande, vad heter det, är
0: han lever. Ensam. Han lever.
2: Ja.
0: Mm. Vad var det här för film?
2: Det var Paris, Texas av Wim Wenders.
0: Stor filmregissör. Mm.
2: Och jag vet att den har legat uppe på SVT Play för inte så länge sedan. Och
0: okay.
2: Det är möjligt att den dyker upp där igen.
0: Mm. Mm. Och idag så har du alltså gästat oss med lite filmmusik, lite speciell musik. Jag tror att våra lyssnare ändå kände igen framförallt naturligtvis temat ur Elvira Madigan. Men den Kieslowski-filmen med den filmmusiken, någon kanske har sett filmen, ja. Vad vet man. Och så

0: Och den senaste då, Paris, Texas, var det så. Ja.
1: Mm, så var det.
0: Fantastiskt härlig låt också. På tal om, du har ju en filmstudio hemma, men man kan inte vara så många där, för du har bara platser för tre. Så då får man kinga... Då,
1: när ryktet har gått kanske får bygga ut.
0: Då får vi ringa först.
2: Ja.
0: Men du vill berätta om en annan filmstudio.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag är engagerad i Kumla filmstudio,
0: ja,
2: och sitter i styrelsen där.
0: Mm.
2: Och det är bara att gå ut på nätet och googla Kumla filmstudio, så får du upp en hemsida. Ligger även ute på, vad heter det, Facebook.
0: Mm.
2: Och vi går in i vår tredje säsong nu, och vi är drygt 100 medlemmar, och vi visar våra filmer på Biofolkan i Kumla.
0: Aha!
2: Mm. Och ett medlemskap kostar 260 kronor för en termin, och då får man se 4 filmer på höstterminen och 5 filmer på vårterminen.
0: Mm.
2: Och jag behöver inte, utan gå ut och titta, så ligger det uppe vilka filmer som visas. Och ungefär varannan gång när vi visar en lite kortare film som inte är en bit över 2 timmar, så går vi upp på övervåningen på Biofolkan och vi bjuder på fika.
0: Mm.
2: Och vi har även gjort lite andra runt omkring aktiviteter. Vi hade här nu under våren, så hade vi någonting som vi kallade för italiensk filmfrossa, och då visade vi 2 italienska filmer, och sen gick vi upp på övervåningen och åt lite italiensk plockmat, och sen hade vi en orkester där som spelar italiensk filmmusik.
0: Ja, men hallå! Jag säger, det låter så kvalitetsmässigt rätt.
2: Ja, och vi är även en demokratisk filmstudio. Alla medlemmar får skicka in förslag på filmer som de vill se, och får vi in kanske 20-tal eller någonting, så väljer en kommitté ut 10 filmer och sen röstar vi. Alla medlemmar får lägga sin röst på vilka filmer de vill se. Mm. För vi vill vara demokratiska, och att våra medlemmar ska känna att de är delaktiga i det hela, att det inte bara vi i styrelsen som sätter agendan för filmstudion. Så
1: spännande.
2: Och den första filmen går igång om en vecka idag.
0: Ja, jag ser det. I swear.
2: Ja. Mm. Och
1: det är torsdag kvällar ni kör.
2: Ja, klockan
0: 19.
2: Ja.
0: Kia, det är bara att åka dit.
1: Jajamensan.
0: Ja. Trevligt, hör du. Är det något mer du vill säga?
2: Nej, utan varmt välkomna till Kumla filmstudio, för vi har det, trevligt tillsammans, och nu är hösten på intåg. Det är höst och jämning om en 6-8 dagar, och vi går in i det mörka halvåret, och då passar det alldeles utmärkt att kliva in i en mörk biosalong.
0: Underbart. Härligt.
2: Och trolla bort lite av mörkret.
1: Kan man hålla
2: för med? Filmen kan bringa lite ljus i mörkret.
0: Ja, men det kan det. Och den verkar jättespännande, den här första filmen som ni går ut med, I swear. 24/9. Och sen är det Vackra själar, en fransk film, och Left-handed girl. Och så tittar den 3/12, Small things like this. Och då så är det eftersittning med glöggmingel. Tycker jag låter härligt.
1: Det låter härligt.
2: Ja, och de här, glöggminglet, eller om vi har fika, det är ingenting ni behöver betala för, utan det bjuder vi på.
1: Det låter ju jättetrevligt.
0: Thomas Johansson, vad trevligt att ha dig här. Nu är det väl så här att vi får helt enkelt tacka för det, tacka dig för att du ville komma. Du får ta med dig din förtjusande hund och dra iväg på vad du ska nu göra denna torsdag. Äta ett choppa kanske?
2: Nej.
1: Nej. Bara pannkaka.
0: Okej, okay, men tusen tack Thomas.
2: Ja, och jag får tacka att jag fick komma hit. Och
0: du
2: jag,
0: jag
2: hoppas att ni som har lyssnat har fått någon liten upplevelse av det vi har spelat och pratat om. Så ha en bra dag.
0: Tack så mycket.
1: Och särskilt tack för att du tog med lilla Tess. Det var en kärleks...
0: Oh, hon blev vilket, kär direkt, den här flickan.
1: Godispaket.
0: Du, Kia, vet du, jag sitter...
1: Jag det.
0: Ja, jag vet ju det.
1: Ja.
0: Vad säger du om att spela Bette Midler?
1: Det tycker jag låter alldeles
0: utsökt. Jag tycker att hon är en stjärna.
1: Ja, och den här låten är
0: The Rose.
1: Underbar.
0: Yes, och det är Monica Andersson som önskar den. Vi kör den.
1: Det gör vi. Varsågod.
0: Tack.

0: Den, så, den här låten är, blev jag kär i.
1: Ja.
0: Vad fin.
1: Ja, den är så vacker.
0: Ja. Nu har Thomas gått iväg med sin underbara hund, Kia. Jag förstår inte hur Kia ska klara av resten av dagen.
1: Nej, det blir svårt.
0: Men du får bara titta på alla bilder du har tagit nu på.
1: Ja, jag får fokusera på det.
0: Du, det är ju så här att det ringde en mycket kär gammal lyssnare, Virre. 100 år fyllde han i somras.
1: Det gjorde han.
0: Ska vi ta en liten fanfar?
1: Ja, det gör vi. Grattis, Virre.
0: Ja, du hade kalas, det vet jag. Och du mår alldeles utmärkt, bortsett ifrån att du har lite ont i ett knä. Men det får man ha när man är 100 år.
1: Ja, det.
0: Och du brukar önska lite såna här härliga låtar som man kan dansa till. Det kan vara lite svårt att dansa nu, men du kan ju njuta av dansen in i ditt sinne ändå. Det tror jag man kan göra. Och då är det Månskinspromenad du vill höra. Och det är Tore Erlings orkester. Och vi hoppas att det är Britt Ingedrej liksom sjunger
1: jag
0: också.
1: Jag hoppas och håller
0: vi kan tummarna. Inte se det riktigt.
1: Nej.
0: Men här kommer din låt, Virre. Månskenspromenad.

0: Ja, men det var väl hon i alla fall som sjöng. Det måste jag ha varit.
1: Ja, det tror jag.
0: Alltså Britt Inger Drejlik.
1: Annars, Virre, får du ringa igen till oss och lämna in klagomål här i Slussen. Det är jag som är Slussen.
0: Ja. Slussken.
1: Det
0: var i alla fall Tore Erlings orkester.
1: Ja, det var det.
0: Absolut. Och vi har hört Rose. Nu ska vi höra den här fina sången om Fredrik Åker och Cecilia Lind.
1: Mm.
0: Som Inga Boström har önskat sig. Jag tror att hon ville höra den med vad heter hon?
1: Ja, vad heter hon då?
0: Ja, vad heter hon? Anita Lindblom heter hon.
1: Anita Lindblom heter hon.
0: Yes.
1: Ja, vi kör på det.
0: Ja, vi kör på nu.
1: Håll i er.
0: Mm.

0: mycket kyssar är det idag.
1: Ja, det är det.
0: Ja, jag det kysste henne våldsamt.
1: Det får vi tänka på lite extra mycket ja. Idag då. Hur är du? Jag är så tagen av att nu börjar det komma lite svar på andra ledtråden.
0: Ja, ja. Lite rätta svar.
1: Det var det jag trodde. Mm. Nu kommer det lite bra svar. Sådana som jag tycker de är okej. Okay, alltså.
0: Ja, de får en kula hamnar i
1: samboland. Ja, ungefär. Mm. Precis. Nu ska vi se här vad vi är.
0: Berätta för lilla damen där på andra sidan bordet att klockan har slagit 12.
1: Oj,
0: och du vet
1: varför
0: vad
1: då?
0: Det innebär.
1: Nämen.
0: Du, dags för ledtråd 3.
1: Jaha, redan. Jag har inte tänkt på.
0: Den här dagen, förstår
1: ja, du. Ja, vad är det här för dag egentligen? Det är den 17 september. Och Magnhild har namnsdag.
0: Ja.
1: Och det var någon
0: och Hildegard.
1: Mm. Ja, precis. Hildegard Knäff tänker jag
0: ja.
1: På.
0: Mm. Jag tänker på Hildegard von Bingen.
1: Ja, det kan du också göra.
0: Fantastiskt mycket vacker meditativ musik.
1: Ja.
0: Du är helgonförklarad här för mig också.
1: Ja. Mm. Men nu så ska vi ta tredje ledtråden.
0: Det ska
1: och då
0: vi.
1: Säger jag så här. Orten har gjort namn åt ett trivsamt klädesplagg.
0: Ja. Ja. Så är det.
1: Nu säger jag inget mer.
0: Nej.
1: Ska jag dra alla tre ledtrådarna?
0: Ja,
1: tror du att folk blev glada då?
0: Ja, det
1: för det kan
0: jag.
1: Ju vara någon som hoppar in nu och vill gärna vara med i tävlingen.
0: Ja.
1: Mm. Då gör vi det. Det handlar alltså om en ort i västmanländska landskapet, en kommun på cirka 6000 invånare. Invånarna älskar nog sin ort då den bjuder på rikt friluftsliv och goda råvaror bakom knuten. Och orten har gjort namn åt ett trivsamt klädesplagg. Så ja. Det var den orten. Och det har kommit in några rätta svar. Jag håller på att gå igenom nu. Så jag tycker så här att kan vi inte köra ett par låtar?
0: Jo, det kan vi göra.
1: Ett par låtar.
0: Ja, det kan vi.
1: Jag sitter här till exempel med Michael Cox.
0: Ja.
1: Han var etta på Svensktoppen och det är en sån där kille som man inte har spelat så mycket, säger vad heter det, Dimberg, och Henry Dimberg heter han, och han, Michael Cox låg etta på Svensktoppen 63 tror jag det var, jag har inte skrivningen framför mig just nu, och han gjorde en låt som heter Stand Up.
0: Ja.
1: Och den tar vi,
0: den är bra fortfarande.
1: Ja, och sen tar vi en riktig blöt låt
0: ja.
1: Som är så underbar. Har du gråtit i den här låten?
0: Det har jag nog.
1: Ginny Come Lately med ja. Brian Hyland. Mm.
0: Ah.
1: Vi kör de två.
0: Tjusigt. Ja, det gör vi.
1: Mm.
0: Två praken. Varsågod. Mm.

0: Det var lite Bertie Tooks som det säger.
1: Ja, men det var ingen fel på Hepstar, körde du. Men vi vill ju gärna höra Brian Hyde.
0: Ja, så det tar vi kör om den igen. Och så tar vi den från början helt enkelt. Så får det bli, varsågoda.

0: Så där ja, nu blev det hela Brian Hyland, Ginny ja. Come Lately.
1: Jag tänker på det här med det här lilla avtrycka fingret. Man kommer ibland och då, ja, det liksom, det hamnar lite tok.
0: Du slog det mig när du säger Hepstars. Jag känner ju en man här i stan som har varit här förut. Han skulle kunna få fortsätta med lite Hepstars. Det var ju, han är ju väl, jag ska prata med honom. För att han kan om Hepstars, det är liksom det mesta. Han har träffat allihopa i gruppen. Oj. Och han har haft utställningar. Och han är liksom, det är också en nörd.
1: Vad kul. Vi älskar nördar här.
0: Och är det någon av er där ute i eten nu som skulle vilja komma och prata lite favoritlåtar en stund, så är ni jättevälkomna.
1: Ja, absolut.
0: Hör av er på studion, skriv ett litet mejl där. Och det vore jätteroligt och få lite respons där. Annars så raggar vi folk som vi känner. Så gör vi.
1: Precis så funkar det.
0: Yep. Mm. Nu är det frågan om vi ska spela lite höstlöv här. Gula höstlöv.
1: Har du sett några gula höstlöv?
0: Ja, det har jag faktiskt. Mm. Och det är med Lasse Stefans det här. Så att vi ska lyssna på höstlöven.
1: Det är vackert med höstlöv så länge man inte letar kantareller samtidigt som man tittar på dem.
0: Håller med dig. Maj-Britt Karlsson i Askersund har vi skickat oss en underbart vacker krans. Så höstkrans som hon
1: så
0: har
1: fin
0: på dörren. Jättevacker var den. Gör du många, Maj-Britt? Är det så att du säljer ute i Askersund? Det är min fråga.
1: Ja.
0: Så, och sen så... Det får man väl säga, va?
1: Ja, det får man säga. Ja, okay. Fina var de.
0: Ja. Mm. Ska vi köra den då?
1: Ja, kommer här. Mm.

0: Så där ja, det var Gula höstlöv med Lasse Stefans önskat av Maj-Britt. Ja, vi sitter här och försöker att hinna med nu alla låtar. Jag tror vi kommer att göra det.
1: Ja.
0: Mm. Ska vi ta Blue Eyes Crying in the
1: Rain?
0: Yes, med Christian Gidlund och Jill Jonsson. Mm. Det är Kristina Dahlström som vill höra den. Hon tycker den var helt underbar. Jag kommer ihåg den när den spelades. Det var ett väldigt fint program med Jill och Christian Gidlund. Mm. Och det blir ännu mer sorgset när man tänker på att han inte finns kvar heller i livet.
1: Den där unga man.
0: Kommer du ihåg när han fick rida? Han hade önskat sig att få rida häst på häst.
1: Nej, ja.
0: Den var jättefint. Mm. Ja, vi spelar den. Ska vi ta en till när vi ändå är igång?
1: Ja, det kan vi absolut
0: göra. Ska vi ta Axel Öhman?
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, det gör vi.
1: Axel Öhman, den heter ju egentligen Skepp som mötas. Men det är ju Axel Öhman som man känner till. Men Harry Brandelius.
0: Mm.
1: Och vem var det som hade önskat det?
0: Det var så mycket som Anna-Lena.
1: Ja, Anna-Lena S. Mm. Kom ihåg att berätta vem det var som hade önskat Blue Eyes Crying in the Rain.
0: Kristina Dahlström.
1: Ja, bra. Då har vi dem på rad. Kom här, varsågod.

0: Ja, men det var ju kära gamla Harry Bradelius.
1: Skepp som mötas.
0: Ja, vad fint. Ja, vad fint. Så, jag vill resa bort.
1: Ja.
0: Du ska resa bort.
1: Jag ska resa bort imorgon. Ska jag göra.
0: Och det tycker jag du ska göra. Och det är många som reser bort nu. Jag känner jättemånga som drar iväg nu helt enkelt. En del åker tåg. En del drar med flyget. En del gör något annat.
1: Ja.
0: Och jag ska inte resa bort så långt. Men jag ska till Stockholm i alla fall i oktober.
1: Ja.
0: Och det är väl kul.
1: Det är kul. Ja. Jag kan säga, hur som helst så kan man alltid resa bort i tanken. Och man kan resa bort i tiden.
0: Tänkte Sven Ingvars på det?
1: Det tror jag. Kanske. Ja, vi får lyssna.
0: För Börje Eriksson, nu äntligen Börje, jag vet att den här låten har legat länge. Men nu ska vi spela den för dig. Bara för dig, Börje.
1: Bara för dig. Ni andra kan...
0: Ni kan stänga av nu.
1: Nej. Ni får lyssna, ni också. Nu kommer det här.
0: Jag tror många vill lyssna på Sven Ingvars.
1: Ja, det tror jag.
0: Vi ska inte exkludera dem.
1: Nej. Kommer det här.

0: Sådär, vad härligt med Sven-Ingvars. Ja. Jag vill resa bort. Mm. Ja, vad tar vi nu då? Jag har...
1: Nu, förstår du, så har jag...
0: Ja, nu har jag... Vad vill du göra nu? Ja, jag vet.
1: Jag tänker att vi kan köra vidare lite dansbandstema.
0: Ja, men varför här. Inte?
1: Och då har vi Lotta och Anders Ingbergs orkester.
0: Med, då är vi inne på rätt spår.
1: Ja, Zambezi River.
0: Yes! Som Mats Virén, eller vad han heter. Ja, ungefär.
1: Han heter Virén.
0: Ja, så Virén, hör du. Virén.
1: Ja, det vet jag. Och den kommer här. Varsågod.

0: Vilken härlig låt, hörde du.
1: Ja, den blir man glad av.
0: Ja, det tycker jag.
1: Dansbenet börjar spritta lite.
0: Den är Zambezifloden. Mm. Och det var Lotta och Anders Engbergs orkester.
1: Ja.
0: Mm. Då ser jag precis nedanför här så har jag skrivit Just Like Eddie med Heinz.
1: Jaha.
0: Kan vi spela den, tro?
1: Ja.
0: Och det är Britte Mariestad som vill höra den.
1: Åh, vad roligt.
0: Ja, då får du det. Varsågod. Varsågod.

0: reklam.
1: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
4: Hugo Erikssons bil i Storå.
5: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
6: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro.

0: Ja.
1: Då tar jag mig en kopp.
0: Ja. Ja. Det är Margareta som vill höra den. Ja, kan vi inte spela den då?
1: Jo, det gör vi.
0: Ja. Och sen mamma.
1: Ja, den får vänta
0: ja.
1: Till sen.
0: Den ska vi spela, Karina. Vi lovar, den kommer.
1: Ja. Men nu, då tar jag mig en kopp.
0: Japp. Yep.

0: där, ja. Det var ju en glad liten trudelutt.
1: Jo, det var det. Då tar jag
0: eller vad ska jag säga? Eddie Medusa?
1: Eddie Medusa. Det är lite
0: då
1: roligt.
0: Då tar jag med en kupp.
1: Ja. Mm. Hans son har ju börjat turnera nu.
0: Asså?
1: Ja. Och jag vet, han gick ut, han sa det i media först för länge sedan att när man tyckte det var jobbigt, han lever ju på royalties, så han behöver ju inte göra ett handtag i hela sitt liv.
0: Oj, tänk om man kunde ha det så
1: tack
0: bra.
1: Vare, ja, men han tyckte inte att det var jättebra, för han hade liksom ingenting att sträva efter. Men nu har han ju gjort sin egen liten karriär, minsann. Så han är ute och turnerar. Så ja, vi får se vad det blir av det. Äpplet och päronträden och det där.
0: Du, Kia?
1: Ja, det är jag det.
0: Jag har 3-6 svar.
1: Sex rätta svar.
0: Ja. Mm. Ja, just rätta. Jag har ju fått lite svar.
1: En hel del,
0: ja, det stämmer. Mm. Så det var väl kul att det blev så där. Men frågan är om jag ska ta de sista ledtrådarna igen. Vad tror du?
1: Jag tycker du tar det en gång till, alla tre ledtrådarna.
0: Då
1: och så får vi en sista chans att svara på.
0: Ja, jag menar det.
1: 0720-144-055. Eller radion.se.
0: Precis. Och då är det en ort i västmanländska landskapet. En kommun på cirka 6 000 invånare. Invånarna älskar nog sin ort på den

0: då den bjuder på rikt friluftsliv och goda råvaror bakom knuten. Orten har gjort namn åt ett trivsamt klädesplagg. Så där.
1: Ja.
0: Det var det. Och som sagt, var sex svar har jag. Och ni får svara igen om ni vill. Ni som har tid och lust. Vi ska lyssna på Albin Lee Meldau. Han är svensk.
1: Ja, det är han.
0: Albin.
1: Ja, Albin Lee Meldau.
0: Det är ett snyggt namn.
1: Ja.
0: Och han ska sjunga en låt som heter Mamma.
1: Och den kommer här.
0: Det är Carina Weistrand som vill höra den.
1: Här kommer den.
0: Mm.

0: Det var Albin
1: Li Meldau.
0: Yes, han har snyggt namn. Och han sjöng den här vackra sången om mamma.
1: Ja.
0: Och det var Carina Bejstrand som ville höra den. Mm. Mm. Och nu fick jag in ett rätt svar till. Det var väl
1: du
0: kul.
1: Ser.
0: Mm.
1: Och nu är klockan lite drygt. Klockan är lite drygt kvart i. Snart
0: ja, vi kan vänta lite. Vi ska spela en låt som passar till den här orten också.
1: Ja, det ska vi göra. Det ska vi göra. Det finns en låt nämligen där den nämns.
0: Ja.
1: Ja, ett lokalt band som körde en låt. Ska vi se lite. Jag tror det är snart är det jakt, va? Är det inte det?
0: Jo. Ja, den börjar det. I oktober.
1: Ja, just det.
0: Så ja, är det med det.
1: Så sa vi med det.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det hörde du.
1: Maria Holgersson önskade. Ja. Hennes dotter har spelat in en skiva.
0: Mm.
1: Och gruppen heter Se på fan. Och skivan heter Mina vänner och demoner. Och Maria har önskat låten Rufsiga vänner.
0: Mm.
1: Det ska bli spännande att höra vad det är för någonting.
0: Precis. Och nu har vi tid. Så då, Maria, så tycker vi att vi är lite generösa mot dig idag.
1: Ja, det får vi vara.
0: Varsågod.
1: Varsågod.

0: Hallå, det var ju en ganska kul låt. Cool låt.
1: Ja, vilken härlig
0: Maja, ja, vilken härlig. Ja, verkligen. Det men var du, lite punkigt.
1: Ja, det var det. Lite rått.
0: Och de heter ju Se på fan.
1: Ja, men du, ja, Maria, vi fick ingen namn på din dotter. Skicka nej. In. För det var hon som sjöng.
0: Ja, precis. Jag. Rufsiga vänner heter de.
1: Ja, Rufsiga vänner heter låten.
0: Nej, det var låten.
1: Se på fan
0: heter de.
1: Gruppen från... skivan Mina vänner och demoner. Ja, det var lite, lite roligt. Lite ovanligt.
0: Hörde du tjejen?
1: Det gör det.
0: Ja, det är nu du, är det Kia, min vän. Ja. Programledare och allt i allo.
1: Är vi båda?
0: Ja, det är vi båda. Du och jag. Du och jag.
1: Ja, ja, det är du och jag mot världen. Så var det då, så är det nu.
0: Nu har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 svar. Mm. Och då drar vi en... Nu säger du en siffra då.
1: Nej, för nu skakar du i tombolan och sen tar du ut... Herregud, hon har lagt av sig människan över sommaren. Alltid får man förklara.
0: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra nu? Ja, jag vet. Jag har fattat. Jag fattar nu. Ja. Äntligen så fattar jag någonting.
1: Hörde ni den ploppa ner? Poletten ramla ner.
0: Och du, lilla...
1: lilla kulan fick du upp. Vad
0: lilla
1: står på
0: kulan.
1: Den då?
0: Och då står det så här...
1: Vad står det för siffra?
0: Ja, det står 57.
1: 57?
0: Ja, och då står det Carina Weistrand står
1: Carina
0: det.
1: Carina Weistrand. Och det betyder att du, Carina, har vunnit dagens trisslott. Grattis ifrån oss. Den kommer med posten.
0: Ja, det gör den.
1: Och blir det stor vinst så älskar vi Williams tårta här i studion.
0: Ja. Och då säger vi så här att...
1: Vad svaret
0: rätt då? Svar, det var Hellefors. Har ni hört talas om Hellefors kavaj?
1: Mm. Ett litet skämtsamt namn om fliströja.
0: Det är en fliströja och Graningen kängor. Och sen går man ut i skogen och fiskar och jagar.
1: Jagar älg, det gör man.
0: Och så har man grythyttan i närheten.
1: Ja, jagar helg strax norr om Hellefors.
0: Och Hellefors är jättelitet. Det är ingen, och den lilla tätorten, den är bara på dryga 4000.
1: Örebro län och ändå i Västmanland.
0: Ja, ja. Det är kul. Ja. Och gränsar till Dalarna.
1: Ja. Och det är ju, de har ju varit mycket på tv nu, efter valet.
0: Du, det var ett parti som startade parti... i somras.
1: Ja, för två månader sedan.
0: Massor med röster.
1: 27% tror jag var.
0: Det, så här kan det vara ibland i
1: way
0: demokratin.
1: To go. Way to go,
0: i demokratin.
1: Ja, i demokratin.
0: När man inte är nöjd.
1: Ja,
0: så startar man ett parti.
1: Så gör man.
0: Och så kan man göra det ibland.
1: Ja, så har och alla partier gjort någon gång.
0: Så håller man sig inom demokratins ramar förstås.
1: Ja, det måste man göra.
0: Jag hörde det. Vi ska samarbeta med de som kan. Nu kan vi föra fram våra frågor, säger de.
1: Ja, härligt. Så säger alla.
0: Mm. Yes!
1: Älgjaktsrapp kommer här med Kenneth Knutters. Och där sjunger de om Hellefors. Lyssna gott
0: nu folk. Lyssnar vi jättenoga.
1: Ja, varsågod.

0: Ja, då är det så här att jag tonar lite för att berätta om vad som ska hända imorgon.
1: Ja, det är klart. Ja. Det är fredag imorgon.
0: Fredag den 18 september. Och då sänder vi direkt ifrån Bruksteatern i Brevens bruk.
1: Oj.
0: Inför premiären på Hjalmars lyckopiller. Hjalmars alter ego. Peter Flack firar 80 egna år och Hjalmar 50 år på scenen.
1: Super.
0: Martin och Gunnar är på plats och träffar ensemblen. Peter Flack, Marie Kühler, Peter Källström, Amanda Flack, Anton Källström, David Berg, Malin Berg, Stefan Berg och hans orkester. Jajamensan, det är vad som händer imorgon.
1: Vad kul.
0: Ja. Och på måndag är jag tillbaka igen här i studion. Och då inleder vi ju beredskapsveckan också. Ja, det vet ju alla, eller?
1: Mm.
0: Ja, vi ska prata mer om det på måndag.
1: Mm.
0: Men först ska vi klara av den här älgen. Och,
1: den här älgen.
0: Och vi säger grattis till dagens vinnare, Carina Wistrand.
1: Ja, och jag håller på och skriver på ett brev nu, Carina. Du får en trisslott.
0: Med pösten.
1: Ja.
0: Ja. Och då ska jag säga att vi tänkte avsluta lite grann med en eminent liten låt som är gjord av Stevie Wonder och heter You are the sunshine of my life. Vi kör så mycket vi hinner av den.
1: Ja.
0: Varsågoda.
1: Hej med er och ta hand om er.
0: Var rädda om er och en riktigt fin helg.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, den har fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Mitt namn är Roger. Roger Halvblom. Jag lyssnar mycket och gärna på 94,3.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

som jag älskar där jämt tango för två. Och så rätt över golvet käm den jag är räddast för han Gunnar

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla glada människor där ute. Det har blivit dags för Tracknet Radio. Det är torsdagkväll och vi befinner oss i studion här i Kumla. Thomas Hedén sitter här.
1: Ja, Kent Ulin sitter här.
2: Och Björn Bryder sitter här.
0: Ja, då är vi samlade.
2: Fulltaligt.
0: Jajamensan, ja. Så är det. Ja, vi ska försöka fördriva den här lilla tiden fram till, ja, närmare 6:50 eller något sånt här, tror jag.
1: Ja, kan bli något sånt.
0: Ja.
1: Ett par timmar blir vi sittandes här.
0: Om vi nu har något att säga. Det är ju det.
1: Det är ju det hänger på. Det är ju otroligt viktigt när det är radio.
0: Det betyder ju ganska mycket.
1: Ja.
0: Det gör det ju. Och alla ska ju vara glada att det inte är TV också. Så att.
1: Absolut. Men så, vi har ju mycket musik som tur är.
0: Och en väldig lista
1: bjuda på.
2: Vi har en svensk till att börja med.
0: Pelle Myrberg.
2: Ja.
0: Myran, han är ju, ja, för mig var han mest känd som skådespelare. Det måste jag ju säga. Men,
2: ja, ju,
0: men han sjöng bra.
1: Ja, det gjorde han.
0: Han sjöng väldigt bra.
2: Väldigt grov röst. Han hade väldigt djup röst.
0: Han gjorde ju 34 till en riktig plåga i det här landet.
2: Ja, det kan man väl säga.
0: Men vi kan börja med den första låten idag. Och då är det en låt som heter Spola honom, ta mig. Det är lite annorlunda titel faktiskt.
2: Ja, det kanske är rätt så vanligt att man gör så, jag vet inte.
0: Och jag har faktiskt, jag tror inte jag har hört den här förut. Nej. Så det här blir kul. Vi lyssnar på Per Myrberg. Spola honom, ta mig.

0: hade vi Per Myrberg. Spola honom, ta mig. En gammal 60-talare med Pelle. Ja, en numera bortgången, men ja, påkommen.
1: Han var ju 90 år i alla fall, har jag för mig.
0: 90 år?
1: Jag kommer ju mest ihåg honom som Carl Gustav Usche i Hedebyborna.
0: Ja, då var han bra. Baron.
1: Ja, baronen, ja.
0: Han var bra skådis.
1: Ja, mycket.
0: Fantastisk. Ja. Så är det. Så att programmet Tracknet Radio är igång i full fart. Vi hälsar alla välkomna som lyssnar, kanske. Jo, det gör vi.
1: Ja.
0: Så är det. Var ni än befinner er så är ni varmt välkomna. Vi sitter här i Kumla, ja. Än så länge så är det ljusa kvällar, men ja, jag vet
2: inte. Det blir svart fort, tycker jag.
0: Ja, det gör det.
2: Det mörknar fort.
0: Det kommer en höst, vet vi.
2: Ja, det gör det ju.
0: Det gör det.
2: Det gör det ju alltid, men jag tycker det blir det. Ja, jag vet inte.
1: Ja.
2: Den 17:e idag, va?
0: 17:e, ja. Äppelsäsongen är igång, för de som gillar äpplen.
2: Ja. Det har kommit lite olika med äppeltillgången i Sverige, så hörde jag på radio igår. Det var väldigt olika hur det var.
0: Ja, jag kan
2: Skåne
0: tro det.
2: Var dåligt och det var dåligt.
0: Det var ju, har det inte varit väldigt torrt?
1: Ja, jag tror vi hade nog 3 äpplen på våra trä.
2: Ja, du ser.
1: Ja.
0: Det blir inte mycket äpplen och must.
1: Och 2 var maskätna.
2: Ja. Så
0: det
2: var...
0: Ska du musta det som blir kvar?
1: Ja, det blir halv glas.
0: Nej, men det är inte bra.
1: Kan vara gott då i vinter sen.
2: Ja, jag
0: spara lite till jul.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, där var det faktiskt rätt skönt. Det är mest att ösa annars och köra iväg.
0: Ja, det där är ju... Vi tar ju inte hand om frukt som vi gjorde förr i världen.
1: Nej.
0: Det var väldigt noga. Gråpäron och elände skulle...
2: Men det fanns väl musteri kvar? Några har väl musteri kvar, va?
0: Det växer upp mer och mer.
1: Ja, det går ju att lämna in i... Ja, hos en i Askersund vet jag. Som bland annat, det är väl det närmaste som jag vet.
2: Ja.
0: Det där är en kul grej och det är gott.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Jättegott att dricka. Ja. Och nyttigt kanske också.
2: Ja.
1: Ja, det är ju en liten bieffekt.
0: Ja, det får man ju ta då.
1: Ja,
2: det finns ju vissa bieffekter med.
0: Annars kan det vara tvärtom ibland. Det som är nyttigt är inte speciellt gott.
1: Nej. Så kan det ju vara.
0: Sånt är livet. Ja, det är ju så att jag såg att Scania har släppt en uppdatering av sina lastbilsmodeller häromdagen på den stora mässan i Hannover. Det var ju inte så stort, man hajar ju inte till direkt, man kommer ju känna igen bilarna. Men det var mest aerodynamiskt, har jag läst mig till.
1: Ja, det har rätt.
0: Inredningen i hytterna är lite annorlunda, men...
2: Vad är det kameror nu istället?
0: Det är mycket sånt idag, kommer mer och mer. Men själva exteriören var ju... Det var lite ändrat i grillen, men det var inte mycket.
2: Nej.
0: För övrigt så var den sig lik.
2: Ja.
0: Så att,
1: när vi ändå pratar om Scania då, så deras G- och R-serie har ju tilldelats 5 stjärnor i Euro NCAP:s bedömning.
2: Det är inte dåligt.
0: Ja.
1: Med ett resultat på 96%. Och vad jag förstår så är det rätt så högt det då.
0: Vad mäter man där?
1: Ja... De har ju fokus på sikt, bland annat förarstöd och, vad stod det, avancerade förarstödssystem.
0: Mm. Oj,
1: ja, okej. Det lät ju fint.
0: Säkerheten, ja.
1: Ja,
0: det, ja, men det är bra.
1: De hade det största fokuset på i alla fall.
0: Lilla Sverige ligger så långt framme tekniskt egentligen. På,
1: det är bra faktiskt.
0: Det är riktigt bra. Kanske världsledande till och med ibland.
2: Ja.
0: Det är vi ju här med våra grejer på lastbilssidan.
1: Det måste man nog säga. Det är väl... De flesta drömmer väl kanske om en Volvo och Scania.
2: Ja, jag vet inte det. Jag har kört båda två. Jag vet inte. Jag har ju haft den här länge nu idag. Det är ju en stjärna i framtiden. Han går ju bra. De är ju stora. Men jämfört med Scania och Volvo så är ju Mersa fruktansvärt stora i världen.
0: Ja,
2: men vi har ju bra bilar i Sverige. Volvo och Scania är ju bra. Det går ju inte, det går inte att snacka bort det. Och växellådans Volvo är ju nog i hästväg.
0: Ja, fin. Vi kan det här. Verkligen.
2: Ja, det är verkligen. Det finns inget bättre.
1: Nej, det har väl varit Volvos styrka inom alla tider, just drivlinan.
0: Så. Ja, det har det varit. Det är väl att de här svenska märkena, det räknas ju som premium i världen.
2: Ja.
0: Det är lite... Ja. Över de andra. Det är mera, jag menar, tittar man på åkerier i Europa, köper de så köper de 1000 Mercer eller MAN eller DAF.
2: Ja,
0: det är klart.
1: Fast det
2: skiljer
1: man,
2: lite på pris antar jag.
1: Då pratar man med jänkare, de tycker om Peterbilt fortfarande.
2: Jo, det gör det. Utom han, amerikan, ja. Bruce, han har ju Scania fantastiskt.
1: Ja. Det, är ju den. Det är det bästa som finns det där med.
0: Ja, en 379.
1: Ja, ja.
0: Peterbilt.
2: Smal hytt och lång växelspak.
1: Med 19 växlar åt alla hörn.
2: Ja.
0: Ja, och 1000 knappar på instrumentbrädan. Ja.
1: Blanka.
0: Ja,
2: det är häftigt.
0: Ja, det är olika vi har med.
1: Det är som ett gammalt brandlarm att kliva in i.
2: Att man hör ju på gamla gubbar som åker, som är på veteranrally nu för tiden, att det är ju mycket elektronik. De är inte så mycket för elektronik. De är mest för det gamla.
0: Ja, jo, men det är ju så.
2: Det är ju så.
1: Som man förstår sig på.
0: Ja, det är ju det där, kunna reparera grejerna.
1: Ja.
0: Det kan ju vara kul. Ja, ja. Ja, det är som det är. Vi kan inte ändra på det.
2: Nej,
0: där.
2: Nej.
0: Nej.
2: Jag hörde Volvo personbilar, Volvo Group, de skulle komma med 7, var det 13 olika modeller, 7 Sverige, Europa och 6 i Kina inom ett par år.
0: Man kommer inte att känna igen Volvo i framtiden, sa vdn.
1: Nej du, men, det är knappt man gör nu redan.
0: Nej, ja, det är knappt man känner igen. Men
2: hade inte
0: de
2: problem på Polestar, hade väl stora problem?
0: Ja, jag såg
2: de
0: någonting
2: om
0: det.
2: Problem.
0: Ja, det är också.
2: Ja. Nej, vi får se.
0: Ja, ja. Det är så, som det.
2: Ska vi spela en låt med, de kom fram Woodstockfestivalen 69, kom de här grabbarna fram och de håller på än idag.
0: Ja.
2: In är ju borta utav dem, men hans son håller på med dem och de heter Crosby, Stills, Nash, och så hade de en som heter Neil Young med sig från början, men han är inte, var inte med mina några år.
0: Han gjorde en egen karriär.
2: Han håller på än. Ja. Han med. Ska vi spela Was It On The Way, heter det ju.
0: Bortkastat på vägen.
2: Ja, Was It On The Way. Så är det, vi kör den.

0: Crosby, Stills and Nash var det där. Wasted on the Way heter låten. Mm. Bortkastad på vägen. Så var det.
1: Ja.
0: Ja, programmet rullar vidare och det är Tracknet Radio för de som inte har lärt sig det vid det här laget.
1: Ja, just det.
0: Det borde de ha hunnit med alla, tycker jag.
1: Ja, vi pratade lite tidigare om den här IAA-mässan i Hannover.
0: Mm, ja,
1: även Mercedes-Benz då har ju visat sin nya drivlinjegeneration som heter Powerliner.
0: Jaha.
1: Och det var väl bra, tror jag, va?
0: Ja. Det blir så himla när man ska gröta i sånt där. Det blir så tekniskt som man fattar ingenting.
2: Man ser det så typiskt. Man känner igen med sig E600. Alltså helelen, den är ju så speciell. Så den ser man ju. Man ser ju mer och mer.
1: Ja.
2: Och mer och mer svenska.
1: Men nu försöker de ju tydligen få ner motorvarven på de här dieseldrivna. Ja. Då, alltså. Så nya utväxlingar och växellådor anpassade för lägre motorvarv står det här.
2: Ja, du ser, de kanske sparar bränsle.
1: 4% räknar de med att spara på bränsleförbrukningen.
2: Ja, det är inte dåligt.
0: Det är ju sådana vridmoment i nya motorerna, så det går väl att göra så. Mm.
1: Och samtidigt får den här motorn 471, och han får ju en toppversion på 550 hästkrafter. Mm.
0: Ja, ja, det är, utvecklingen går ju rasande fort.
2: Liksom. Ja, det går väldigt fort.
1: Ja.
0: Tekniken, man hinner inte med själv knappt.
1: Nej, det gör man inte så.
0: Det är ingen idé att gröta ner sig i sånt där.
2: Nej, man får nog vara lite.
1: Det ändrar sig hela tiden i alla fall.
0: Ja, så är det.
1: Mm.
0: Ja, något som inte ändrar sig, det är vi som sitter här, tycker jag. Eller, det gör vi kanske.
1: Det har varit likt länge i alla fall.
0: Ja, det säger de som lyssnar också.
1: Ja,
0: tror jag.
1: Det tror jag med. Ja.
0: Men vi ändrar inte på ett vinnande koncept eller något.
2: Nej, det ska man inte göra.
1: Det heter ju så, alltså.
0: Ja, det heter ju så.
2: Det heter så.
0: Så är det ju. Ja. Nej, men hösten är annalkade och semestrar är avslutade för de flesta. Allting rullar på igen nu.
1: Ja.
0: Och ska väl så göra. Det är väl så livet ser ut.
1: Ja, och solen går ner om 2 timmar.
0: Ja, det sa du, ja. Just det.
1: Jag var tvungen att kolla nu. 19:15 ungefär.
2: Ja, 2 timmar.
0: Börjar du bli trött, eller?
1: Jag har varit trött hela dagen idag, faktiskt. Jag är faktiskt lite hängig, måste jag säga.
2: Det är sånt här idag. Jag är trött i ögonen. Det brukar man bli.
1: Ja.
0: Jag tycker jag har nog varit trött de sista 10 åren, tror jag.
1: Ja, just det.
2: Det är som han Eriksson uppe i Öskeför, att jag är så trött på att vara trött.
0: Ja, ibland blir man ju det. Jag blir så trött på mig själv så jag går in och lägger mig i ett annat rum ibland.
1: Ja, då är det illa.
0: Då är det marigt.
1: Ja,
0: så är det.
2: Ja.
0: Så kan det vara. Jag tänkte att vi ska köra en kille nu som var väl... Ska vi kallar vi honom honky-tonkare? Han var mycket där. Vi pratar om Keith Whitley.
1: Ja.
0: Country-sångare som var som störst. Var det slutet 70, början 80?
1: Ja, det måste vara det, tror jag. Va?
0: Någonstans, va?
1: Ja.
0: Levde tillsammans med en tjej som heter Lori Morgan, som var dotter till den gamla country-sångaren George Morgan.
1: Ja.
0: Och de gjorde ju duetter som är fruktansvärt bra. De håller fortfarande.
1: Ja, verkligen.
0: Så att jag tänkte att vi ska lyssna på Keith Whitley och låten vi ska höra, den är så här.
2: Lite rolig.
0: Knepig titel då, om man läser den. Miami. Ja. Så här kommer han, Keith Whitley.

0: Keith Whitley heter den där killen. Miami, Miami heter låten.
1: Ja. Ja, nu var det två släpiga låtar. Nu hoppas jag det blir lite drag lite längre fram.
0: Ja, men det blir lite annat.
1: Det gör det. För lite att, Tor i Skogman, så det händer någonting.
0: Hur kunde du veta det?
1: Ja, jag chansar lite.
0: Ja, vad kul. Ja, vi får se vad det blir då.
1: Ja.
0: Jag kör med lilla lyckotombola sen så får du en låt.
1: Ja, gör det. Så.
0: Det blir fint.
1: Idag firar vi Constitution Day i USA.
0: Jaha, konstitutionen.
1: Det är grundlagsdagen, heter det ju. Just Constitution Day. De har mycket dagar i USA de firar. Och...
0: Har de den kvar? Han som styr där ändrar ju på allting.
1: Han har nog tagit bort den kanske.
0: Trump Day.
1: Han är väl grundlagen personifierad.
2: Han ska ju sluta med handel till Europa nu i och med att Olle bjöd in Kanada.
0: Ja, nu blir vi straffade.
1: Ja. Jaha. Ja.
0: Men då har de konstitutionen kvar i alla fall då.
1: Ja, det har de då.
2: Jag tror inte han rår på den riktigt, om jag ska vara ärlig. Grundlagen, rår han på den? Nej.
1: Det skulle inte förvåna mig.
0: Han försöker väl i alla fall.
1: Han kan nog köpa loss.
2: Han kan köpa loss skott. Vad heter Grönland? Då kanske man... Jag vet.
0: Det där Kennedy-monumentet har de ju pratat om nu, som står i USA, som de har byggt det. Kennedys ära.
2: Ja,
0: men... Den ska han ju tvinga fram ett lagförslag på att det ska byta namn till Trump Kennedy Memorial. Ja. Men det ville de inte i högsta domstolen.
2: Nej.
0: Så nu har han dragit in alla pengar till renoveringen som skulle vara till det där.
1: Ja, han kommer i alla fall gå till historien.
2: Jag vet inte, han är en ung. Han är en fruktansvärt konstig.
0: Ja, han är väldigt som en arg treåring ungefär.
2: Ja, en trotsig treåring.
1: Men det är ju tydligen den mest kompetent i USA då, eftersom de har valt honom.
2: Ja, det är tydligen så är det.
0: Det är ju som, det är som runt det här bordet, de tre mest kompetenta sitter
1: ja,
0: här.
1: Det är ju så faktiskt.
0: Eller hur det var. Ja. Jag vet inte
1: riktigt.
0: Ska
1: vi ta musik då kanske?
0: Ska vi göra det?
1: Jag tror innan vi säger för mycket här.
0: vi ska sluta med sånt där. Jo, men vi har ju säsongens artist.
1: Ja.
0: Joje, George Jones.
1: Det är bra det.
0: Det är bra, så. Och nu har jag valt, eftersom jag har valt, eftersom det blir så bra då tycker jag.
1: Ja, okej.
0: Nej, men det blir lite udda. Om vi säger Tom T. Hall, honom gillar vi.
1: Ja.
0: Och vi gillar även Hillman Hall, hans bror.
1: Ja.
0: Som skrev mycket bra. Och Hillman Hall gjorde en platta strax innan han avled. Ja. Alldeles ung. Och han skrev en låt där som heter Pass Me By. If You're Passing Through. Den låten har faktiskt George Jones spelat in. Det är lite udda tycker jag.
1: Ja, det har jag nog knappt hört faktiskt.
0: Och det här är lite kul. Det är en bra version det här. Så att, här kommer han. Höstens artist George Jones. Pass Me By.

0: George Jones var det där med låten Pass Me By. Från familjen Hall.
1: Ja,
0: kan man
1: det,
0: väl säga.
1: Jajamän, det var ju alltså.
0: Ja, det var bra. Det är en bra version.
1: Mm. Ja, mycket bra. Vilka låtskrivare det var de där.
0: Ja, de var ju och det.
1: Framförallt texter med dem man pratar Tom T. Hall.
0: Hur de bar sig åt riktigt, men bra blev det ju.
1: Ja, mycket bra.
0: Mm. Så är det. Ja, vi måste prata mat.
1: Jaha.
0: Ja, det är roligt.
1: Höstmat.
0: Ja, exakt. Mm. Vad är höstmat då?
1: Isterband och dillstuvad potatis.
0: Det är året om mat.
1: Rotmos och fläsklägg.
0: Där satt han. Det är väl höstmat om mat.
1: Ja, det kan man ju verkligen säga.
0: När man kokar fläsklägg och rotmos. Ja, det är fint.
1: För nu är ju potatisen helt okej att mosa med. Så.
0: Ja, nu går det att göra potatismos också. Du, det.
1: King Edward.
0: Ja, han är bra. Det var en bra kung.
1: Ja.
0: Det finns mycket sådana där och grytor som man ska ha på hösten. Och...
1: sjömansbiff.
0: Ja, skojar hur
1: det
0: gott
1: det är. Jättegott.
0: Det är snart ett matprogram detta.
1: Ja, man vet aldrig.
0: Vi får starta det på den här raden. Vi hade ju det en gång i världen.
1: Mm.
0: Kommunalrådet i Kumla lagar mat hejvilt.
1: Ja, det var grejer det.
0: det var roligt.
1: Det
0: var
1: mycket värmlandskörv.
0: Ja, det var mycket såna här grejer. De gjorde världens godaste potatisgratäng, kommer jag ihåg.
2: Och en som hade jobbat med när han var murare och han stod under på ställningen och underrätt så kom det en mur, en betongklick i nacken. Han var full i fasen, Dan Åke.
0: Dan Åke Moda,
2: han var mycket för upptåg, sa han.
0: Han lärde mig bland annat en grej som jag inte hade provat. Det är när man gör potatisgratäng. Att han kokar potatisen och löken i mjölk först.
1: Ja, du.
0: Så att det vart mjukt. Sen hällde han över i en ugnsform och in i ugnen. Det vart väldigt, väldigt bra.
1: Ja, det blir väldigt saftigt och det klistrar ihop sig på något fint vis.
0: Det var jättebra, var det.
1: Mm.
0: Ja, det var kul. Det fick man lära sig.
1: Ja, men jag har nog inte kokat i mjölk faktiskt. Men
0: nej, det var lite nytt tyckte jag.
1: Jag brukar ha lite halvkokt i alla fall innan man blandar ihop det. Men
0: ja, det är gott.
1: Mycket, mycket grädde det ska det vara.
0: Ja, det ska det vara. Mm. Ja, härligt. Nu pratar vi mat.
1: Ja,
2: nej, men det kommer till matprogrammet.
0: Ja,
1: det är lite avstressande med höst också. Man behöver inte ha dåligt samvete för att man går in och tar det lite lugnt på kvällar och...
0: Nej, när regnet slår på rutan och det blåser.
1: Gör en liten brasa och äter gott.
0: Skönt att sitta inne.
1: Ja.
0: Oj, oj, oj. Ja, det är härligt. Ja, men det har väl... Det har ju fördelar alla årstider egentligen.
1: Ja, visst är det det. Ja, men jag tycker det är så mycket man vill göra på sommaren. Så det är lite småstressigt.
0: Ja, den här sommaren som vanligt så försvann den bara, tycker jag.
1: Det går ju så fort och det är ju någonting varenda helg.
0: Ja, det är alltid... Håller man på sig så man prickar det där bra vädret som aldrig kommer.
1: Ja, just.
0: Och jaga det också då. Men jag kan ju säga så mycket som att vi har haft en väldigt bra sommar här jämfört. Om vi drar en gräns vid Dalälven, Gävle eller någonstans. Ja. Rakt över. Där ovanför har de bara haft skitsommar.
1: Ja, det är nog så.
0: Ja, jag fick en rapport om det. Det har inte varit roligt.
1: Nej, det är lite tråkigt då faktiskt.
0: Ja, det är ju lite trist. Man behöver ha en sommar ju.
1: Ja, för det är lång vinter, det är ju en 6 månader minst med mörker och...
0: Ja, det är ju det.
1: Tristheter.
0: Det var ju som vi sa när låten gick förut. Det är dags att börja prata vinterdäck i det här programmet snart. Det känns ju som att det var här om nyss vi gjorde det.
1: Ja.
0: Nu är vi där igen.
2: Ja, det går fort.
0: Jag kan sitta och bullra med det där nu igen.
1: Ja, det är ett ständigt bytande med däck hela tiden.
0: Ja, det är ju det. Det går för runt.
1: Mm.
0: Ja. Så får vi se om vi har någon nytta av dem sen. Det kan vi ju se fram i vår sen.
1: Ja.
2: Om det blir vi nog.
0: Titta om det är något kvar av dem.
1: De får nog stoppa ett par år till dem som jag har.
0: Ja.
1: Det blir inte så många mil längre.
0: Nej, det gör ju inte det.
1: Nej.
0: Det är det som är så bra.
1: Så nu får man byta för att däckarna blir för gamla istället.
0: Ja. Det är tur inte likadant med förra.
1: Ja, byta ut dem bara.
0: De är för gamla.
1: Ja.
0: Ja, det är hårda tider. Så är det. Ska vi ta lite svenskt dansband?
1: Ja, för inte.
0: Kellys.
1: Ja, det var länge sedan, höll jag på att säga, de slutade.
0: När slutade de?
1: Ja, jag kommer inte ihåg. Det tar vi reda på.
0: Vem sjöng på slutet där?
1: Ja, du.
0: Var det hon?
1: Vad hette hon?
0: Vi ska inte hålla på så där.
1: Nej,
0: vi ska sluta
2: det. Vi tar reda på det när låten
1: ska. Det kanske står i titeln eller något sånt.
0: Ja, vi hoppas det. Ja. Vi lyssnar på låten med Kellys i alla fall. Det skrivs så många vackra ord om kärlek.

0: Kellys orkester med Git Persson var det där. Det skrivs så många vackra ord om kärlek.
1: Ja, hon var duktig att sjunga den där.
0: Mycket bra pipa på henne.
1: Ja.
0: Hon gjorde mycket duetter med olika artister också.
1: Ja,
0: under åren.
1: Just, ja.
0: Ja. Ja, det var bra. Ja. Ett svenskt dansband, det är snart, de är utrotningshotade tror jag, våra dansband.
2: Ja, jag såg ett idag. Casanovas, men dem.
0: Ja, de håller
2: hålla på.
0: De håller i, ja, ja. Men häromdagen så la Sannex av för gott.
1: Ja, just det.
0: Så att det tunnar ut.
2: Ja, det gör det.
0: Det är ju så, jag vet inte. Det är bara Lasse Stefan som mal runt.
2: De blir pensionärer kanske, jag vet.
0: Blir gubbar och tanter, ja, av dem också. Ja, det är ju så.
2: Ja, det är så. Det kommer inga nya direkt, vet du.
1: Nej. Det blir mindre och mindre ställen med, så jag vet inte.
0: Ja, det finns ju snart inga kvar.
1: Snart en förlorad generation det där.
0: Ja, det där kommer... Ja, tyvärr. Alltså,
1: ett tag så trodde man att diskotekerna skulle ta död på alla dansband. Ja, och det gjorde det väl till viss del, men...
0: Mm, men sen kom det ju tillbaka.
2: Finns de kvar? Diskotekerna, finns de kvar? Det,
1: dansbanden anpassar sig lite, så de körde ju diskolåtar med dansband.
0: Ja, de gjorde ju det då, för att anpassa sig.
1: På gott och ont då, men...
0: Ja.
2: Det var synd när de dagen från en till andra, det var yrkesförarens dag, temadag. Men det är ju inte dag, men det var ju förra vecka.
0: Det är inte uppmärksammat överhuvudtaget.
2: Nej.
1: 9 september är det ju alltid. 9 är 9.
0: Det där uppmärksammar vi varje år före när vi körde programmet.
2: Ja. Inte nu. Det var en som frågade mig vad jag gjorde då.
0: Ja, precis. Ja. Då hade vi till och med Tya-trailen på besök. Kaffetrailen, ja, när de hade information. Ja, och... Men det är ingenting idag.
1: Nej, de delar ju ut flaggor som man satt i rutan på bilen med.
0: Ja, det gjorde de. Det kommer jag ihåg.
1: Flaggor.
2: Jag blir annorlunda sånt.
0: Allting, ja.
2: Mm.
0: Och man får upp såna här gamla minnen och sånt som var för mig. Här stannar Sverige.
2: Ja.
0: Det var ju, vad stort det var.
1: Ja, verkligen. Det var...
0: Och det var vi med på också.
2: Kommer ihåg en cowboyklubb när de startade kameradio?
0: Ja, Tya.
2: Tya.
0: Och det finns ju bara kvar som namn idag. Det är ju ingen verksamhet.
2: Nej.
0: Jag vet inte ens i Norge om det är något...
2: Nej, jag vet inte heller hur de har det.
0: Vi hade ju någon från Norge hos oss då.
1: Ja, just det.
0: Ibland, men...
1: Det rinner ut i sanden sånt där då.
0: Ja, det gör det av någon annan. Jag vet inte, men det är klart.
1: Folk har inte tid, de är stressade. Och det...
0: Ja, nya generationer som har kommit.
1: Det är ingen som vill lägga ner någon tid ideellt på någonting.
2: Nej, det är ingen som vill göra någonting ideellt. Nej. Tyvärr är det så.
0: Och jag vet inte... Sammanhållning var bättre bland chaufförerna för större. Ja. Man hjälpte varandra mer och man hade tid.
2: Ja. Det är så stressigt nu som du säger.
0: Det blir inte samma.
2: De jävla kvartarna och halvtimmarna och allt det här. Det blir stressigt. De har inte sett prata med
1: Nej, mig. Det är kör- och vilotiderna som ställer till allting. Du är så styrd idag. Inga egna initiativ. Och vem säger att man är trött efter 4,5 timmar?
0: Nej, det blir så...
2: Det är konstigt.
1: Ja.
2: Det är
0: ja. Det var ju lite dumt det där att man branschen själva körde sönder det genom att köra Vilda Västern på 70-talet.
2: De förstörde för sig själva.
0: Ja, de gjorde det då. Ja. Det faktiskt spårar ju det också. Ja. Och nu har det blivit åt andra håll istället.
1: Ja, det
0: är svårt. Och nu är det nya generationer som kommer, och unga tjejer och killar. Ja. De ser annorlunda på allting.
2: Ja, så är det ju.
0: Men vi får ju gnälla lite till och vara lite sura och... Ja. Sådär.
2: Det kanske är för konservativa, jag vet inte.
1: Det var enklare förr.
2: Ja, det var det.
0: Ju förr desto enklare.
2: Ja,
1: typ. Det kanske inte var så roligt att dra pressändningar då när det var 20 grader kallt.
2: Nej,
1: det var
2: lite frusna pressen.
1: Frusna ihop. Och bromsar som frös gick ända med tidningar under tankar. Och...
0: Ja, nej, men så.
2: Det var så mycket andra fel.
0: Det sociala var väl annorlunda bättre.
2: Ja.
0: I alla fall. Ja. Det mänskliga. Så var det ju. Ja, det var bra. Då har vi gnällt. Nu känns det lite skönare.
2: Nu
1: piggnar man till.
0: Ja, det var roligt. Nästa. Randy Travis.
1: Ja.
0: Kan det vara?
1: En klassiker.
0: Jo, visst är det.
1: Ja. Forever? Nej.
0: Nej, Set Them Up, Joe. Ja. Det är nog lite ovanligare för mig i alla fall.
1: Det måste det vara. Det är lite tusan om jag har hört.
0: Nej. Det är frågan om man har spelat in.
1: Är det Katti som har letat på alla de här?
0: Ja, det är ju hennes lista det här. Så att...
1: Hon kan ställa till det för oss.
0: Ja, hon sätter käppar i våra hjul.
1: Kommer med så här udda grejer.
0: Ja, verkligen. Mm. Nej, men det är kul. Vi lyssnar på Randy Travis, Set Them Up, Joe.

0: Ja, det blir rösten Randy Travis.
1: Ja, fick till ett lite på slutet där.
0: Ja, set them up, Joe.
1: Ja.
0: Det var bra.
1: Ja, verkligen.
0: Mycket bra. Ja, programmet är Tracknet Radio denna torsdagkväll som rullar ut i etern.
1: Detta fina historieprogram.
0: Har det blivit det också?
1: Ja, just nu har det blivit det. För jag har lyckats hitta en grej här som var lite rolig. Det är ju 17 september. Och det äldsta kända datumet i Sveriges historia som är nedtecknat, det var just den här dagen år 936.
0: Oj, det har jag ingen minne av.
1: Nej, du kände inte ärkebiskopen Unni.
2: Nej.
1: Nej.
0: Han eller hon kände jag inte.
1: Nej,
0: han, var det han?
1: Han avled i Birka. Han försökte ju predika kristendom bland svearna. Det gick väl inte så jättebra. Det var väl Gustav Vasa som fixade det sen.
0: Jaha, okej.
1: 500 år senare. Men ja, 936, det äldsta datumet.
0: Är det här som kallas historia?
1: Ja. Så nu var det slut på
0: det. Var det slut på det roliga?
1: Ja.
0: Jösses.
1: Ja, jag kan ju berätta att 1991, just den här dagen, då kom första versionen av operativsystemet Linux. Det var väl ett alternativ eller konkurrent då till Windows, kan vara det.
2: Det var inte så populärt det, va?
0: Det är så länge sedan.
1: Han hette tydligen Linus Torvalds.
0: Ja, det hette han. Det har man läst, har du det?
1: Linus Torvalds.
0: Ja.
1: Ja, 91. Ja, det var några år sedan.
0: Tur han inte hette Victor eller något.
1: Ja, då hade man tillverkat traktor kanske.
0: Ja.
1: Man vet aldrig så.
0: Linus. Ja, det var roligt.
1: Linux, ja.
0: Ja, där ser man. Åren går.
1: Victor 2.1.
0: Nu mera så har vi datorer och vi har telefoner. Det är rent, det är normalt. Man tänker inte på det. Men
2: fast nu ska det väl bli lite inskränkningar för ungdomar, va?
0: Ja, det är nog under 13 år. Och
1: men det är fortfarande Windows man har i så här.
2: Det tror jag.
1: Det är det.
0: Det är ju det. Det är ju så.
2: Det är en generation, nya generationer.
1: Tänker man ju aldrig på vad det är för någonting.
0: Nej, men tänk när det kom. Vilken revolution. Ja,
2: förstår du att det som rings i våra telefoner idag, det var ju en hel rum för.
1: Det var ju enklare när det var sådana där ikoner att klicka på.
0: Mm. Ja, exakt.
2: App, ja.
0: Så även vi klarar av det.
1: Första var väl en sån där, vad heter det? Windows 3.1. Tror jag det hette någonting.
0: Svart. Har du kvar det i någon dator eller?
1: Det är möjligt att det finns någon gammal kvar. Jag vet att jag har en gammal dator med Windows 98 på.
0: Ja, men 98 var väl stabilt.
1: Ja, för jag har lite musikinstrument hemma som jag programmerar. Och då måste jag ha Windows 98.
2: Ja, för de nya klarar inte det.
1: Nej, för att fixa ljud och sånt. Så jag måste
0: snacka om du måste hålla i det där programmet.
1: Ja, jag måste skrämma igång den där datorn emellanåt. Då, så att det
0: har du disketten inlåst?
1: Ja, eller det finns en startdiskett. Och sen har jag en skiva med Windows 98 SE.
2: Ja, en skiva, ja.
0: Berätta för dagens ungdomar att du har en diskett.
1: Ja, du. Men jag kommer ihåg min första Windows 95. Det var ju någonting på, var det 30 disketter man fick?
0: Ja, just det.

0: mata in. Och sen var det ett pluspaket man köpte då. Det var en diskett med en skärmsläckare och två typsnitt.
1: Åh, herregud.
2: Det är high-tech det. Det var high-tech då.
0: Ja, det kommer jag faktiskt ihåg. Alltså.
2: Nej, men det är ju 90, inte det.
0: Ja, det var ju 95 då. Ja. Eller 94 tror jag
1: 94,
0: det kom.
1: 94, ja.
2: Vilken rasande utveckling det har varit.
0: Ja.
2: Konstigt
0: men på egentligen. Den tiden så räckte det ju till.
1: Ja.
2: Ja.
0: Även fast det bara skulle bli en liten fluga det här med internet.
2: Ja, det var ju bara kortvarigt. Ja.
1: Modem, kommer de att säga modem? Man kommer att prata om modem.
2: Ja, och låste upp hela telefonlinjen hemma. Och bara bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Ingen kunde ringa in.
1: Nej.
0: Och precis klockan 18.00 så började man surfa.
2: Mm. Ja, för det var billigare då.
0: Ja, ja. Halva priset. Ja, det...
2: Den är barn och ungdomar.
1: Ja, det, telefonerna var... Telefonsamtalen var ju dyra först på 90-talet.
2: Man hade ju knappt råd att ringa.
1: Nej.
2: Jesus, vad det kostar pengar.
1: Nej, jag vet inte om satellittelefonen, den gått ner i pris idag. Satellittelefonen som är så fruktansvärt. Ja,
2: nej, men det säger de är jättedyrt.
1: Ja, det är jättedyrt, ja. Mm.
0: Men förr i tiden kunde man inte streama någon långfilm eller någonting sånt här, men...
2: Streama, det hade man ingen aning om.
0: Nej, fanns inte då. Det var...
1: Och de här med telefoner med rull, med skiva man snurrar på, det vet de inte heller vad det är.
2: Nej, det visar ju när de skulle testa barn. De fick en sån där och ställde den framför dem.
0: Ja, just det.
2: Använd den här. Och vad de höll på att titta och vände på den och greja. Ja, man slet ut fingertopparna på den där. När man ska ringa mycket.
1: Kommer du ihåg Kobra-telefon?
2: Homofonen.
1: Den kobran som fick.
2: Ja, homofonen. Man tog numret där bak. Ja,
1: ja, ja just det.
2: I botten.
1: Det är bra.
2: Det var så jag menar.
1: Ja.
2: George Strait.
1: Jaha.
2: Nu ska vi byta ämne raskt. Mm. Nu ska vi ha musik. Och George Strait, en av de kvarvarande stora countrygudarna idag.
0: Ja, ja det tycker jag. Absolut. Ja. Han är väl den som fyller de här scenerna eller publikplatserna bäst, tror jag.
2: Han har rekordet för utomhuskonsert i USA, va, totalt sett.
0: Ja, vad var det?
2: 116?
0: Var det 116?
2: 116 000.
1: Det är inte dåligt det.
2: Ja, det är godkänt.
1: Det är godkänt.
2: Det är bra.
0: Fick han en krona utav varje inträdesbiljett kanske?
2: Ja, du vet om han fick en tia där.
0: Ja, det blir pengar.
2: Det går ihop sig på slutraden.
1: Det gör det.
2: Men det är han värd.
0: Ja, gjort. Nej, man blir aldrig besviken på honom. Han har inte gjort en dålig låt.
2: Nej, han står väl med båda fötterna på rätt ställe.
0: Jämnheten själv, måste jag säga.
2: Ja.
0: Nu har vi pratat så mycket om sånt här, men vill ni lyssna på mer sånt här, så lyssna på onsdagskvällar.
2: Jag vet inte om jag är så intresserad.
0: Jo då, det kan
2: är det bra det?
0: Ja, det kan det vara ibland faktiskt.
2: Jaha. Ja, varför inte då?
0: Ja.
2: Ja. Där hör ni alla lyssnare.
0: Så, koll på tablån, för det kan bli lite ändrade tider lite här framöver.
2: Ska vi ut och åka? Nej.
0: Nej, men det kan ju bli lite andra repriser och sånt på kvällar i den här kanalen.
2: Ja, det kan bli lite annat, ja.
0: Jag ryktas om det. Så,
2: jo.
0: Så att ni inte ska missa någonting, så håll koll.
2: Exakt.
0: Ja.
2: Så är det. Vad sa vi nu då? George Strait sa vi. Och låten, det är Out of Sight, Out of Mind.

0: Den mannen, han heter George Strait och låten heter Out of Sight, Out of Mind.
1: Ja, det var ingen Texas Two-Step det där. Det var
0: lite mildare variant.
1: Stilla vals var det faktiskt.
0: Ja, det var det. Jaha. Ja, men han är ju som han är, som sagt. Han är bra.
1: Visst är han det.
0: Oj. Ja, så är det.
1: Jag har lite födelsedagar att fira här.
2: Se där.
0: Ja, har du.
1: Se om... Hur många ni känner igen då? Känner ni igen Stirling Moss?
2: Oh, ja, gamla Formel 1.
1: Ja, du. 1929. Mm. Så går vi fram till 1968. Har vi Anastasia.
2: Anastasia, det är en sångerska.
0: Jajamän,
1: ja. Det kunde ni. Och sen 1980 föddes Per Lindroth.
2: Jaha.
0: Han var son till Nisse Lindroth.
1: Ja, precis.
2: Ja, nu skådespelare.
1: Han var en svensk travkusk.
2: Ja, just det. Det har talat om namn.
1: Ja, ja, han har bland annat vunnit storchampionatet på...
2: Han har gjort det här i Frankrike. Han på
1: nej, inte Prix d'Amérique.
2: Nej, inte Prix d'Amérique.
0: Om man går tillbaka där du sa Stirling Moss
1: ja.
0: Där. Mm. Han var ju pappa till Pat Moss.
1: Jajamän.
0: Som var gift det. Med Karlsson på tak.
1: Som
2: ja, och hon, mm. ja, just det.
0: Ja. Och hon var galen hon också köra.
1: Ja, du.
0: Ja. Köra väl. Vad det gick.
1: Undrar om hon var lika förtjust i jordgubbar som gubben.
0: Som Erik.
1: Ja,
0: ja du. Du. Det kan man fråga sig. Det fick vi aldrig prova.
1: Nej.
0: Men han åt upp våra jordgubbar i alla fall i Trollhättan.
1: Ner i Trollhättan.
0: Ja, men på Saab.
2: Han är ensam.
1: Utanför museet. Ja.
0: Det var nog en av de trevligaste människor jag träffade någon gång, tror jag.
1: Ja.
0: Ja, mysig.
1: Faktiskt, det var, ja.
0: Jättetrevlig.
1: Han och likaså Björn Valdegård, det var en riktiga hedersknyfflar.
0: Ja, det var det. Mm. Oh, ja. Hedliga, vanliga människor.
2: Ja, fötterna, ja han bodde från början Valdegård.
0: Han var lite sådär, ja, hans pappa hade ju jordbruk
2: uppe i Rö,
0: utanför Rimbo.
2: Ja, Rimbo, ja.
0: Mm. Jajamensan. Ja. Min syster och hennes man, de umgick så mycket med... Björn och hans fru.
2: Ja.
0: Där uppe.
1: Jordnära med andra ord.
0: Ja, det var de. Och han var en rackare och spelade dragspel, hans pappa.
2: Jaha.
0: Säger han underhöll det? Alltid på fester och sådär.
1: Jaha.
0: Jajamensan. Så ja. Det, ja. Nej, men det, är ju, det där var ju trevliga människor.
1: Ja, kom ihåg var ni hörde det där först.
0: Ja, just det. Ja, just någon det. Annan tar åt sig äran.
1: Det var den här kanalen.
0: Ja, det är alltid den här
1: och
0: kanalen.
1: Och är det något annat ni vill veta så nu får ni tänka på de här nya radiotiderna.
0: Ja. Nu är det svårt.
1: Ja, från och med nästa vecka så går det här programmet klockan 16.00.
0: Ja.
1: Alltså 16.00 på eftermiddagen.
2: Ja, till ungefär 10.06 eller...
0: Ja,
1: någonting sånt.
0: Så är det ju. Och ja, sen blir det ju de tiderna som gäller
1: det
0: framöver.
1: Kommer det bli. Ja, det blir lite programförändringar i denna kanal.
0: Ja. Ja. Vi måste förnya oss lite.
1: Jajamän.
0: Eller vad det var.
1: Vi ska vara lite wild and crazy.
0: Jaha.
1: Nej, det är ju det att vi har blivit så kvällströtta så vi orkar inte vara uppe till 7.
0: Nej, så det är lite jobbigt.
1: Vi startar en timme tidigare.
0: Ja, det gör vi.
2: Ja,
0: ja det blir nog bra. Det tror jag, det fixar sig.
2: Och det gällde även ett annat program som du sa.
1: Ja.
0: Countryn.
1: Country Saloon kommer också börja klockan 16.00 fast på onsdagar.
0: Ja, och reprisen samma tid.
1: Ja. Så har vi gjort det enkelt för oss.
0: Ja, annars har vi inte en chans att hänga med själva.
1: Nej, det blir mycket.
2: Vi får prata om det lite mer, för det är svårt. Kanske
0: ja, det är svårt.
2: De sitter på toaletten eller sätter på kaffebryggan, man vet ju inte.
0: Och de vill inte gå ifrån.
2: Nej, det kanske de gör det.
1: Sånt det gör man innan eller efter.
0: Ja, man håller sig eller har något annat att dricka.
2: Ja,
0: så är det.
2: Så är det.
0: Ja. Nej, men nu, alltså Dawn, det var väl den här tjejen som var så stor en gång i världen, Dawn. Eller var det en grupp?
2: Nej, det vet
0: rätta
2: jag
0: inte.
2: Ja, den här låten är ju gammal, det är ju fler som har gjort den. Men...
0: Ja, oja. Oh, Tony Orlando, honom kommer man ju ihåg i alla fall.
1: Vad heter låten då?
0: Det är ju gamla Tyre Yellow Ribbon.
2: Det är Round the Old Oak Tree.
1: Under gamla eken,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, under den gamla eken, du vet.
1: Ja.
2: Och den är ännu äldre nu, för det här är en gammal låt.
0: Ja, det tror jag.
1: Den hörde jag faktiskt häromdagen på just den här kanalen i en svensk version.
0: Ja, just det. Det finns också.
1: Just det.
0: Mm. Men vi lyssnar väl. Så det blir Dawn tillsammans med Tony Orlando, Tie a Yellow Ribbon.

0: bort försvinner de. Dawn och Tony Orlando. Tire Yellow Ribbon, det känner vi igen den där låten. Det är en gammal fin sak.
1: Ja, den känner man igen.
0: Ja, den känner man igen. Helt klart.
1: Vi brukar ha något som kallas för temadagar också. Är det något som kan vara intressant?
2: Ja.
0: Det kan det vara.
1: Kan vara lite spännande idag med. Det är 17 september. Det är faktiskt höga klackars dag.
2: Jaha du.
0: Den har inte jag firat idag.
2: Nej, tror jag inte jag kommer hit om jag hade firat den idag.
1: Jag tror knappt jag har sett någon med höga klackar en gång idag.
0: Det var länge sedan.
1: Men däremot så har vi en annan rolig grej. Det är internationella renhållningsdagen.
0: Jaha.
1: Den syftar då till att öka medvetenheten om miljö- och avfallshantering.
0: Sådär, ja.
1: Det har jag stött på lite idag.
0: Ja, har du?
2: Ja, det har du stött på.
0: Firas det lite, extra?
1: Jajamän, vi slängde lite skräp.
0: Slängde lite extra sopor idag.
1: Utan att sortera.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det ska vi fira.
1: Jajamän.
2: Jag läste om glasbruken i Hammar. Det är plånböcker att många har fått tag i glas. Och det, de har mycket, hade de, hur många ton metall, kapsyr och sånt de fick ta reda på. Det var rätt många ton.
1: De
0: tjänar enorma mängder.
1: De tjänar mycket pengar på det.
2: Så
1: det
2: återvinning kan man säga.
0: Ja, just det.
1: Så det gör inget att slänga hallonsylsburkar med plåtlocket på.
2: Jag kommer på att jag gjort det hos er.
1: Ja, det gör absolut inget.
2: Nej, för det sorterar han ut.
0: De tar reda på det med.
1: Det är nog en liten magnet som sveper över och
0: det är smart.
1: Fixar till. Ja. Det blir extra pengar för dem.
0: Ja, det gör det ju.
1: Ja.
2: Det är jättebra.
0: Ja, det ser man.
1: Mm.
0: Jag tänkte så här, vi ska ta bara en liten, det blir en sån här mockakopp med kaffe nu, en snabb.
2: Jasså!
1: Två svärdigare.
0: Ja, med en kvarts sockerbit i.
1: Ja.
0: Och under tiden så kör vi väl lite musik och då tänkte jag att då ska vi börja med Norman.
1: Ja.
0: Som var en rackare på piano. Han var bland annat, gick i lite skola hos våran vän Kenneth Svanström. När han var väldigt ung, kanske 9-10 år.
1: Ja, men vem kan det vara nu då?
0: Jo, han heter Steven Ackles. En otroligt bra sångare, även countryartist och rockare faktiskt. Och pianorockare och även en stor fan av Jerry Lee, han.
1: Jaha, du.
0: Var också hos Jerry Lee och hälsade på, vet jag. Steven Ackles. Tyvärr bortgången sedan några år.
1: Aj då.
0: Men det här är en snitsig kille alltså. Så att vi börjar att köra en låt med honom. Och låten heter When She Walked Out.

0: han som var uppe över öronen, det var faktiskt, nej, det var ju två stycken. Det var ju Eriksson Glenmark.
1: Var både Orup,
2: ja, det var det GES.
0: Orup. Orup och Glenmark.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, så var det.
2: Ja, de var två.
1: Ja, ja, jag tror, var han inte han med Strömstedt med där?
0: Ja, då var det GES.
1: Ja, det var GES. Ja,
0: ja. Ja. Ja. Denmark är liksom Strömstedt.
1: Det är mycket förkortningar.
2: Nu var det GES, det var bara två.
1: Vad eller då?
0: Jag Lasse Berghagen mitt i. Ja, nej, men så är det.
1: Ja,
0: ja. Ja, Track the Trade är programmet.
2: Ja, vi är tillbaka. Det var...
0: Ja då, så är det. Och vi mår fortfarande bra.
2: Ja. Jo, tack.
0: Ja då, inga problem. Så, vi kör vidare i detta eminenta program ett tag till.
2: Ja, det får vi göra.
0: Det ryktades ett tag, hörde jag, om någon form av bilnamnsdag. Men jag vet inte om jag hörde rätt.
2: Ja, vi ska väl fortsätta med det, tror jag.
0: Ska vi göra det?
2: Det är lite roligt faktiskt, för ikväll har ni inte en chans.
0: Så ja, det ska vi nog bli fyra om.
2: Ja.
0: Ja. Jag säger, som min morbror sa när han hade maljöga. Han tog ur det och la det på bordet och sa, nu ska vi talas vid mellan tre ögon, sa han.
2: Ja, det, var...
0: det tyckte jag var skitroligt. Man var 8-10 år gammal. Ja. Och ändå roligare var när han la det ovanpå osten och la in i kylskåpen när hans fru kom på morgonen och skulle göra macka. Ja, nej, men sån uppväxt har jag haft, så att ni förstår vad det beror på.
2: Jag har ju alltid undrat vad det är för fel på dig.
0: Ja, det bottnar redan där.
2: Det var...
0: Ja då.
2: Oho, ja.
0: Nej, men ja, så är det i alla fall. Men ska vi köra en Billy Swan? Inte ja. I Can Help.
2: Nej, You Can Help.
0: Ja, nästan. Han har gjort fler låtar nämligen.
2: Ja.
0: Han har gjort jättemycket bra låtar. Det är lite synd att vi aldrig har fått hört dem egentligen.
1: Han har egentligen bara blivit stora med I Can Help med Billy Swan.
0: Ja, det är tråkigt när det blir så där. Det är som Lynne Anderson och Rose Garden ungefär.
2: Ja, just.
0: Men vi ska höra Billy Swan här. Ja. Och den här låten heter Queen of My Heart.

0: Åh hoppsan, efter Billy Sons har varit det någonting.
1: Ja, vi kör igång med det här fina bilnamnstan som har blivit ett populärt inslag i detta program.
0: Ja, det tycker jag verkligen.
1: Och då plockar jag fram listan med 17 september.
0: Stämmer bra,
1: ja. Nu ska vi se vad vi har för en personbilsmodell. Jo, en modell som heter Magnet.
0: Nej, Magnet heter det.
2: Magnet, det var som du sa förut, det kommer inte en chans.
1: Nej, Magnette står
0: det. Vi kör ju på något engelskt.
2: Det låter som en fransk bil.
0: Nej, det låter som en engelsk bil.
2: Ja, som en engelsk, okej.
0: Ja, som en engelsk, visst är det? En engelsk bil.
1: Okej då. Tillverkar mellan 53 och 58. Det är inte samma bil.
0: Morris Magnet. Morris, nej.
1: Ja, det är ju Austin
0: Magnet.
1: Det är det där M-et är ju så otroligt bra, tycker jag, i början.
0: Morgan Magnet.
1: Om man bara tar två bokstäver med första som ett M till exempel och det andra som ett G, så blir det ju...
2: MG?
1: MG,
2: MG, MG ser jag ju. Det är ju ett sportbil alltså.
1: Det var inte så svårt det där.
2: Nej, det var, jag fick inte hjälp. Så.
1: Hade ju
2: modell... Jag hade ju tagit som modellen. För det var 4 år.
1: Två modeller, ZA eller ZB.
2: Men det var två, vad sa du, 5 år gjorde det stämmer.
1: Mellan 53 och 58.
2: Ja, 5 år.
0: Ja. 5 år då?
1: Mm.
0: Det var ingenting man talas om.
1: Nej, ja, det tog ju inte 5 år att tillverka en bil, utan de gjorde massor med.
0: Ja, men sa de inte att i England gick det inte så fort i fabrikerna? Men...
1: Nej, och alltså, på fel sida kör de.
2: Hade de han som uppfann mörker, Luca, som elleverantör?
0: Ja, men det tror jag väl.
1: Jag förstår inte varför de skäller så mycket på Lucas egentligen. Men det här med
2: det var... Plusjordat, det var lite bökigt.
1: Och det är fantastiskt bra med plusjord, för du får aldrig såna här RI på.
2: Nej, men du kan inte sätta en stereo till exempel.
1: Man ska inte lyssna, man ska titta på vägen, man ska inte lyssna på musik.
0: Men det hör väl till, det hör väl till engelsmännen att vara lite...
2: Lite konservativt, bakvända kan man säga.
0: Alla andra körde Bosch här, men då skulle vi ha Josef Lucas och så kör vi på fel sida av vägen.
2: Ja, det gör de ju än.
0: Ja, och de gör det än.
2: Men nu tror jag inte de har Lucas längre. Nu har de nog Bosch-system.
1: Och de skäller på 6 volt också. Det är fantastiskt bra egentligen.
0: Ja, det var bra på vintern när man satte på 12 volts batteri med startkablar på en 6 volt. Vad fort startmotorn en stund.
1: Men hade du då en magnet som tändning, då funkar inte det. För magneten får inte gå för fort, för då blir det sämre gnista.
2: Ja.
0: Du tänker på MG-magnet?
1: Ja, från 53.
2: Det är samma amerikaner, de hade 12 volt och sen 24 volt.
1: Ja,
2: det är helt otroligt. 12 volt system
0: och plast. Ska de vara bak och fram?
2: Jag vet.
1: Om ni lyssnar på reprisen nu och tänkt på att klockan 16 är reprisen nästa vecka. Men då är det den 24 september och då har vi även då en liten bilmodell, eller ska man kalla det kanske minibuss. Fick det en ledtråd.
0: Tack.
1: Modellen heter Green Brier.
0: Det låter som en ost.
1: Ja, det lät som en grönmögelost nästan. Green Brier.
0: Green Brier.
1: Och det är ju som sagt då en minibuss.
0: Kan det vara en fransman? Kan det vara en fransman? Eller? Fransk? Nej, vad ska det vara det för?
1: Jag var tvungen, det här är en otroligt fin modell. Jag skulle gärna vilja ha en själv faktiskt, för den är ju luftkyld och bakmonterad.
2: Ja, det är en folkvagnsmodell.
1: Det finns 7 stycken registrerade i Sverige utav den här, och det är inte så många.
0: Jesus.
1: Nej, det är alltså en Chevrolet.
0: Jaha.
2: Med Corvair-motorn i då?
1: Ja, jajamän.
2: Har du bild på den?
1: Nej.
2: Nej.
0: Du får tänka dig.
2: Corvair-motor.
1: Jag har liksom bara en lös fusklapp.
2: Det var ju en speciell motor. Corvair-motor.
1: Den här tillverkades mellan 1961 och 65.
2: Det var en boxermotor var det ju.
1: Det törs jag inte. Jo, boxer.
2: Jo, det var det ju. Det var väldigt udda för det var amerikaner faktiskt.
0: Så hoppas det blir duett nästa gång. Det här var svårt idag.
1: Ja, det var det faktiskt.
2: Var det svårt
1: men
2: idag.
1: Just den här, är det någon som har en Chevrolet Green Brier, så hör gärna av er till radion.
0: Ja, slå en signal.
1: För där sitter en liten pojk som vill ha en sån.
0: Du får prova med
2: tomten.
0: Jag
2: tror att den som har vi nog också har kvar.
1: Ja,
2: det är ärligt.
0: Testa önskelistan till tomten på sig.
1: Ja, får göra det. Den är välfylld redan. Men...
0: Jaha, vad är det? Mycket dyra grejer.
1: Ja.
0: Smått.
1: Timmerkranar och lite så roliga.
0: Sånt där som alla behöver.
2: Lite små roliga grejer.
1: Precis. Som
0: Vi lämnar det där hem. Det var marigt idag tyckte jag.
1: Men i alla fall har beställt en Ja, motorsåg vet jag inte. Batterisåg kanske man ska säga.
2: Ja, men, jag tänkte... men en batteri... Ja. Batteridriven.
1: Ja, en så. Batteridriven motorsåg, ja, kan man säga.
2: Jag kan tänka mig, för de går ju alltid. De krånglar, ja, ju inte.
1: Jag ska gett med den på att jag ska testa en sån i alla fall. Mm.
2: Ja. Vad är för lång svärd? Hur lång svärd ska du ha? 40?
1: Ja, så här pass.
2: 30,
0: alltså 40. Så pass.
2: Ja. Nej, men allvarligt talat, en motorsåg... Så det där jag sågar en gång om året, då skulle det räcka bra med en batteri. För de går ju aldrig igång.
1: Fogsvans.
2: Ja,
0: det är, ja, det är ju, men de är väldigt driftsäkra, har hört.
1: Ja. Nej, men jag ska testa den i alla fall. Får vi se. Ja, ja, det kan, ja, bli bra.
2: Är det något känt märke eller har du?
1: Ja, jag tror de gör den där neråt Vättern någonstans där nere.
2: Ja.
1: Södra änden på Vättern.
0: Ja, ja, ja.
1: Tror jag.
0: Det är inga spisar i alla fall.
1: Nej,
0: det är inte det.
1: Tror jag inte så.
0: Ja. Ja, då vet vi.
2: Ja.
0: Bra, då har vi fått en rapport om det också.
1: Ja, det kan komma en rapport sen i vinter också när jag provar den där.
0: Ja, det måste vi, det ser vi fram emot.
1: Ja, det är roligt. Sir.
0: Ja. Ja, det blir kul. New Yordle Swingers. Ja. Det var ju en berömd... Nej, inte a cappella var de väl inte, va? De hade väl komp, va? Eller hur var det nu?
1: Ja, var det inte både och?
0: Det kanske det var.
1: Om inte jag har... Vi kan lyssna, får vi se vad det blir på den här låten.
0: Stora var de i alla fall.
1: Ja, de var ju över 2 meter långa.
0: Var de så stora?
1: Ja.
0: Oj. Sea of Heartbreak,
1: ja.
0: Kan det vara den gamla fina?
1: Jajamän, det måste det vara.
0: Gör de den. Det är bra.
1: Det här är en riktig sån där fotstampalåt.
0: Ja, men då kör vi New Yordle Swingers.

0: Det var en...
1: Där försvinner de bort. New Yordle Swingers.
2: Ja, det var ju den där fina Sea of Heartbreak.
1: Ja, men det var ju den. Ja, Don Gibson-låten.
2: Ja, härligt sån där. 2-4 som vi brukar säga.
0: Jag säger 2-4. De, ja. Det är sanningssant. 2-4-4.
2: Två slag i takt.
1: V4 vet jag vad det är. Mm. V4 vet jag vad det är.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det ser man.
0: Ja, det ser.
1: Ja, men vad trevligt då. Jo, det är så här att idag har vi några såna här specialnotar vi skulle behöva trycka in här. Ja. Det var i listan.
2: Så roligt att hitta den där skivan faktiskt.
1: Ja, du kom med en CD-skiva, lite ovanlig.
2: Ja, visserligen är jag 10 år gammal.
1: Ja.
2: Med Hasse Kvinnaböske.
1: Just det. Med diverse låtar från honom under åren. Men sen var det lite som sticker ut som väl var... Om vi säger så här att... Man kan säga att det här är ju egentligen en reklamskiva som du kom med.
2: Ja.
1: Det...
2: Eller fakta.
1: Eller, ja, någonting sånt. Den var väldigt grön, den här skivan.
0: Ja, och gul med, eller?
1: Ja, lite grön och gul. Ja. Och då var det en låt där som vi måste köra. Jag tror aldrig den är körd i radio någon gång.
2: Nej, det tror inte jag heller. Så jag kan väl få skicka den här till ja, en gammal bekant. Niklas på Fransins lantbruk.
1: Ja, ja. Och ja, en Hasse Andersson-låt blir det alltså. Det gör det. Och Kvinnaböske är det som kompar. Ja. Och kort och gott så heter den här låten John Deere.

0: där fick vi en ovanlig låt. Ja. Hasse Andersson, Kvinnaböske band och John Deere.
1: Ja, det var premiär i det här programmet.
0: Ja, ja, premiär för mina öron tror jag.
2: Ja,
0: också.
2: Det var bra. Hört. Piano och allt möjligt.
0: Var det lite kul?
1: Ja. Ja. Men vi måste ju då erkänna att det finns ju faktiskt andra traktormärken ja. Också.
0: Andra färger.
2: Fast det är inga ja. Få i världen som är egenägda, som ägs själva.
1: Ja, jajamän.
2: Så är det.
1: Ja. Men de är ju väldigt vanliga här omkring.
2: Oh, ja. Det är det.
0: Ja, de är ju det. Storjordbruken, där ser man mycket.
2: Oh, ja, de är mycket sådana. Stora.
1: Ja. Ja, nej, men det är lite roligt med lite udda låtar som...
0: Ja, ska vi fortsätta i den plogfåran med udda låtar kanske?
1: Ja, mina misstankar vad det kan bli.
0: Ja, nu ska vi gå tillbaka till 83-84, något sånt där liknande. Mm. Och Peter Flack, alltså även känd som Hjalmar, gjorde ju några tv-serier för SVT.
1: Ja.
0: Och i en av de där serierna, då var ju Hubbas med. Och Hubbas känner vi ju igen. Han var från Lindesberg, han var en Elvis-tolkare och många anser att han sjöng bättre än vad Elvis gjorde till och med.
1: Ja, i sina stunder så var han riktigt bra.
0: Mycket bra kille var det. Ja. Bortgången alldeles bort i tok för tidigt.
1: Ja.
0: Men det är klart, skivorna finns ju kvar och inspelade faktiskt en trappa ner där vi sitter idag, Music Mill.
1: Ja, stämmer bra.
0: Och den här tv-serien nu som vi ska ta en låt ur, den utspelar sig, det är en video egentligen, en bit ur tv-serien. Den utspelar sig vid en väldigt känd korvkiosk som heter Dales i Örebro. De spelade in där, de kom på eftermiddagen och höll på till kvart över två på natten och spelade in det här. Berättar Morgan Dale själv.
1: Ja, jajamän.
0: Och i den här så är det alltså Hubbas och sen är det Anna Norberg. Hon är ju... Jag tycker hon är jättebra.
1: Hon var ju musikalartist hon.
0: Musikalartist,
1: bland
0: ja.
1: Annat, tror jag.
0: Hon jobbar i korvkiosken dit Hubbas kommer och handlar en grillad med bröd.
1: Ja, jag kommer ihåg den där videon.
0: Ja.
1: Det var riktigt kul.
0: Och låten, det är den här gamla Cher och Meatloaf-låten.
1: Ja.
0: Ni alla kommer att känna igen den. Men här är den på svenska. Så här kommer Hubbas, Anna Norberg och en grillad korv med bröd.

0: där var de.
1: Ja, jag vet Hubbas. Inte, går du att hitta den där videon, tror du, någonstans?
0: Ja, om man kör lite bland, om man söker på YouTube, det är bara att söka på en grillad korv med bröd.
1: Inte SVT Play eller utan det...
0: Du, jag vet inte, jag tror inte de där ligger på
1: nej,
0: Play.
1: Nej, jag tror inte det heller.
0: CV. Ja, jag gjorde en annan tv-serie som handlar om Brevens bruk också, Petflack, i parken där, Lustigkulle.
1: Just
0: det. Där vakten från trakten bland annat var
1: det kom
0: med.
1: Jag ihåg
2: det var inga fel i reklam det. Nej.
1: Nej, men det här gamla Dailies, det är ju otroligt saknat.
0: Ja, det var kul. Kul grej. Kul tid.
1: När man kunde gå in och beställa i stort sett vad man ville ha.
0: Ja.
1: Minns du den här stora Österplanen?
0: Ja, den såg, jag åt den aldrig, men man såg den.
2: Men har du kommit igång igen nu? Det är en ny affär.
0: Ja, nu, det brann ju som man byggt upp nytt.
2: Sibylla,
1: men det är ju en sån modern Sibylla.
0: Ja, det är det. Ja. Det är inte den här gamla.
2: Det går inte den gamla.
0: Nej.
1: Vadköpingsbrickan. Och...
0: Det ska vara modernt, säger de.
1: Ja. Nej, men det här gamla, det var... Oj,
0: ja, det var kul. Och det är roligt att sådana här videos och sånt här finns kvar, ja, som man kan se.
1: Den måste jag leta på.
0: Ja, det får du göra, vet du. Kul.
1: Mm.
0: Jaha, ja, vi har en liten stund kvar i detta program som heter Tracted Radio. Och jag tänkte så här, det är väl aldrig fel med en Creedence?
2: Nej.
1: Det är det funkar jämt.
2: Han håller på han med nu.
0: Fågel till jag. Jajamän, han har hela familjen med sig.
2: Ja.
0: Men jag vet inte om låttiteln och Who'll Stop the Rain. Jag vet, det regnar inte här just nu i Kumla i alla fall.
2: Inte nu.
0: Nej,
1: det kommer snart.
0: Nej. Så är det. Nej, men ska vi lyssna på Creedence då? Och här kommer den gamla fina Who'll Stop the Rain.
2: Ja. Yeah.

0: Ja, visst var det John Fogerty tillsammans med Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain.
1: Ja, det var en sån där jukebox-låt.
0: Ja, den fanns med på 42:50.
1: Den var så korta igen.
0: Ja,
1: så
0: de var
2: två,
0: det.
2: Den var 2026.
0: Till och med så kort. Ja,
2: ja.
0: Ja, det är ju så här att våran tid börjar rinna ut och vi tänkte krokna av, men en låttid ska vi hinna med i alla fall.
1: Ja, och säg när reprisen går nästa vecka nu.
0: Reprisen går ju då nästa vecka klockan 16:00.
1: Just det.
0: Det är nya tiden och även nästa program om 14 dagar går 16:00.
1: Ja, och sen inte missar en timme. Det vore ju tråkigt.
0: Det vore ju inget bra.
1: Nej.
0: Nej. Så håll koll på det. Skriv upp på tapeten. Ta gaffen eller något och skriv.
2: Ja,
0: jag har det där uppskrivet.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men jag tänkte, ska vi sluta med en låt som är, alltså, varken du eller jag, vi håller ju på och gillar den här nya countryn som kommer.
1: Nej, just det.
0: Men här är ett guldkorn, kan jag säga. En ung tjej som heter Ella Langley som har dykt upp i USA. Hon är fantastisk. Och vilken röst hon har. Och den här låten, Chasing Texas, det är en suverän låt, tycker jag, för att vara ny.
1: Vi får luta oss tillbaka och lyssna och höra.
0: Vi gör det. Vi slutar kvällens radioprogram, Tracted Radio, med denna låt. Och Thomas Hydén satt här.
1: Kent Ulin satt här.
2: Och Björn Blylar satt här.
0: Och vi är alltså tillbaka i repris nästa vecka klockan 16. Och nytt program om 14 dagar klockan 16.
1: Hur dags var det nu igen?
0: 16.
1: Just det.
0: Bra.
1: Bra.
0: Så var det. Så att ta hand om er. Kör försiktigt. Och liksom, ja, gör allt ni kan för att må bra. Vi kommer tillbaka. Håll ut. Hej då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

också känna lukten av hästarna och kornas närvaro och även avsmaka dammet från landsvägen. Ja, det är inte utan att man blir något av en nomad som saknar sina rötter i den svenska välfärdssamhället. Ja, man blir något utan nostalgi över mig. Ja, Molla han fortsätter, han drömmer och han lyssnar i natten till denna sköna, underbara melodi. Jag har bott vid landsväg i hela mitt liv.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: är på väg i taxi. Jag tror på oss.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
3: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
2: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
3: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
4: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
5: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
6: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då. Well-

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, mitt namn är Annika Sjökvist. Jag är ordförande i socialnämnden. Du lyssnar på Radio 94,3.
1: Jag sitter här ensam.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej! Det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3.
2: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
3: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
4: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
3: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
4: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
5: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanggatan 8E i Örebro. Välkomna!
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.

0: Ni är välkomna till vårt lilla café och till Kaffepojkarna. Vi vill innan programmet startar säga ett hjärtligt tack till våra bidragsgivare. Och ni börjar bli många nu. Och dessutom förstås till vår sponsor, ICA Maxi Boglundsängen i Örebro. Ja, kaffe i kopparna, socker om man vill, mjölk gärna. Välkomna till Kaffepojkarna. Trevlig sommar! Välkomna till Kaffepojkarna. Jag heter som jag alltid har gjort och jag tänker inte byta. Peter Flack.
1: Ja.
0: Och du heter något som du vill byta till, eller?
1: Nej då, jag står fast vid det. Bo Seardler heter jag.
0: Ja, och du?
2: Bo Fransson.
0: Och du håller fast vid det?
1: Ja.
0: För då måste jag gratulera er bägge två nu. Ja. Bo har namnsdag denna dag vi släpper detta program.
1: Ja.
0: För de som alltså lyssnar fredag den 5 juni 2026.
1: Ja.
2: Ett gammalt, hederligt namn.
0: Ja.
2: Som fanns på en runinskrift redan från 1000-talet.
0: Okej.
2: Ja.
0: Nu får vi lära oss någonting.
2: Ja. Och ärvts inom flera adelsätter.
0: Ja, det kan jag
2: Bo Jonsson Grip och en sån här berömda
0: man person. Tackar jag.
2: Ja. Bo är ett fint namn. Den bofaste.
0: Ja, det måste vara.
2: Ja.
0: Ja, men man brukar ju säga det att nu tar fan bofinken, men det har väl inte något med Bo att göra kanske.
2: Ja, man vet aldrig.
1: Bo tar finken.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så kan det vara. Ni är välkomna ni som lyssnar.
1: Ja.
0: Det här blir väl som vanligt med en liten
2: inledning. Det var för dag idag,
0: 5 juni. Ja.
2: Ja,
1: femte.
2: Och det var något speciellt med den dagen, va?
0: Ja, vi har ju världsmiljödagen.
2: Ja, precis.
0: För de som lyssnar idag. Och skulle man nu dra på imorgon, då är det ju nationaldag.
2: Ja.
0: 6 juni.
2: Man kan ju lyssna på det då också.
0: Ja, då.
2: Ja.
0: Man kan lyssna hur många gånger man vill.
2: Ja. Det föddes idag också för sångaren och skådespelaren Bill Hayes. Kommer ni inte ihåg förstås?
0: Nej.
2: Han som hade en lista 55 med The Ballad of Davy Crockett.
0: Jaha, och sedan, den minns vi ju.
2: Och saxofonisten Kenny J, han som hade en låt som heter Songbird, var en stor hit.
0: Var en hit,
2: en gång i tiden, 87.

0: vad har hänt i övrigt? 5 juni, ja, till exempel att de finska hårdrockarna Lordi gick in på den brittiska försäljningslistan med sin Hard Rock Hallelujah efter att ha vunnit Eurovision Song Contest dessförinnan. Den 5 juni så tar Robert Zimmerman examen från Hibbing High School i Minnesota. Han går sedan vidare till universitetet men lämnar snart de här studierna för att åka till New York och för att bli folksångaren Bob Dylan på heltid. Den 5 juni 77 så dör Alice Coopers boaorm. Det måste vi notera. Det var ju en stjärna i hans scenföreställning.
1: Ja.
0: Den dör efter att den har blivit biten av råttan som ormen gavs som föda.
1: Ja.
0: Den gav
1: där,
0: igen.
1: Där kom hämnden.
0: Så att Cooper fick hålla en audition efteråt för en ny orm. Och valde en som fick namnet Angel. Och den 5 juni 55... då vaknar Gladys Presley, Elvis mamma, plötsligt hemma i Memphis, övertygad om att hennes son är i fara. Och just då så börjar Elvis första rosa Cadillac brinna under färden från Fulton i Arkansas. Men Elvis, han klarar sig. Vilket osökt ger mig tillfälle och anledning att spela ytterligare en av Elvis sällan spelade ballader. Ni kommer ihåg att jag har spelat tidigare.
1: Ja.
0: Här kommer en till.
1: Utmärkt.

0: Jaha, har ni hört den förut?
1: Ja, det har man kanske gjort, men inte är det väl ofta.
2: Den var väldigt fin i alla fall.
0: Ja.
1: Jag tycker ju Elvis är väldigt bra när han sjunger de här balladerna.
0: Ja, alltså, jag tycker det är jättefint. Jag undrar om det var Floyd Kramer som spelade piano där. Det lät nästan så.
1: Det kanske, jag vet inte, det vet nog du i så fall.
0: Han var ju med på hans sessions.
1: Okej.
0: Ja.
1: Ja, det blir mera Amerika nu. Men Frankrike också. Du ska ju ta oss med ut på en liten resa så småningom. Men jag satt och funderade en dag när jag lyssnade på musik, så tänkte jag att jag är ju inte så där jättespråkkunnig, men en del uttryck på franska tror jag mig förstå vad de betyder.
0: Ja.
1: Som till exempel quand il est mort le poète. Alltså när han är död, poeten, har jag kommit fram till att det ska vara. När poeten är död. Ja. Och det är ju dramatik i detta.
0: Oh, ja.
1: Ja. Och så heter ju en låt som en stor fransk chansonkille har sjungit in. Mm-hmm. Som också är känd för Et maintenant och Nathalie och L'importance de la rose. Och
0: då vet vem det
1: är. Gilbert Bécaud. Ja, han är ju riktigt stor. Alltså, han heter François Gilbert Silly från början. Han föddes 1927 och gick bort 2001. Fransman. Och nu så gjorde han ju en del på engelska. Och då blir det ju så att Quand il est mort le poète ska ju då översättas till engelska. Så det blir en bra låt också på det språket.
0: Ja.
1: Och då kan man ju undra vad de har tänkt när den heter The Girls of Summer. Men jag tänkte att vi är i juni och det är 5 juni. Och flickor på sommaren är ju alltid lika trevligt. Och Gilbert Bécaud är ju också alltid lyssningsvärd.
0: Ja.
1: Men det är en märklig översättning. Men det här är låten på amerikanska.

0: Shrill baby call, here's to the girls of the summer. Någonstans försvann poesin och dramatiken.
1: Ja, jag har svårt att tänka mig den där musiken, den där glada musiken till en död poet. Men det kanske var en...
2: Jag kanske hade hotat upp den lite.
1: Ja, eller det kanske var skönt att den där poeten gick hädan.
0: Jag hoppas bara att det inte är AI som har lagt sig någonstans här, utan att det här stämmer.
1: Ja, det hoppas vi.
2: Ja, man vet aldrig. Juni som sagt var, den 5 idag, och jag ska spela en låt som heter Min juni-melodi. Mm. Skriven av Paul Rambert, ja, faktiskt. Det. Mm. Men han ska inte sjunga, utan det ska Sonja Sjöbäck göra. Mm. Sonja föddes 1921 och gick bort 2006 och var stor på 40- och 50-talet. Jättestor. Hon debuterade i Höganäs Folkets Park till Cecis orkester. Hon blev sen ordinarie vokalist i Tor Erlings orkester och slog igenom med låten En månskenspromenad.
1: Ja, ja, jo, den kommer jag
2: med. Ja. Hon sjöng också med andra storband på 40-talet. Hon var ju inte bara känd för sin vackra röst utan också för sitt utseende. Mm. Hon såg väldigt bra ut. Hon ställde faktiskt upp i tävlingen som Sveriges Lucia. Vann hon?
1: Nej.
2: Nej.
1: Nej.
2: Tvåa.
1: Jaha, det var bra. Nej. Det var bra så.
2: Inte tvåa heller.
1: Nej.
2: Trea.
1: Trea. Trea.
2: Nej.
1: Nej. Nej.
0: Kom sist.
2: Kom fyra. Jag tror hon var fem. Men hon såg så bra ut. Hon drabbades av en hudsjukdom på grund av sminket och fick lämna artistlivet. Och som vokalist hos Tor Erling. Efter henne kom Britt-Inge Drejlik och hjälpte Tore då, så att hon kunde fortsätta att turnera. Hon spelade in över 130 skivor, den här Sonja Sjöbäck. Och hon hette Sonja Sjöbäck, men vid något tillfälle så använde hon sin pseudonym. Och den var...
1: Det kommer vi inte ihåg riktigt.
0: Nej.
2: Chris Sanders.
1: Nej, ja, ser du
2: Chris
1: det?
2: Sanders. Ja, ja. Hennes son Magnus spelade faktiskt tillsammans med Charlie Norman 1954 in Pappas lilla hemlighet. Det var han, hennes son.
1: Ja, då var han som barn alltså.
2: Ja, det antar måste jag. Han ju ha varit. 54.
1: Ja, det är klart.
2: Hon var ju
1: ja.
2: född 21.
1: Ja, ja.
2: Vi räknar baklänges här. Ja. Hörrni, ska vi lyssna på Min junimelodi med Sonja Sjöbäck.

backen står, liksom niga i takt med hans drill. Var den jag går för mig och var den jag går.

0: låter nästan lite utländsk på något sätt. Dels, de där R-en är väldigt tydliga, men det var ju så på den tiden. Mm. Men det är någonting i tonfallet som lät lite, ja, finlandssvenskt eller någonting.
1: Var kanske vid det här tillfället hon kallade sig för Chris Sanders.
2: Ja. Annars inbillar man sig kanske att hon sjunger på svenska som Sonja Sjöbäck, ja, och på engelska som Chris Sanders, men ja, jag vet
1: man inte. Vet inte.
2: Nej. På Grammel var det ju som hade skrivit den i alla fall, och det här är ju långt före knäppte upp Sverige.
0: Ja. Europeiska listettor, musik från Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. Och det är i huvudsak, eller det är bara en låta från 50- och 60-talen.
2: Mm.
0: Med respektive svenska versioner.

0: tillbaka till Italien då. Och en listetta från oktober 61. Pepito. Med en grupp som bildades i Paris 1959. Los Macho Gambos. Bestående av två spanska gitarrister. En pianist från Peru. Och en sångerska, Julia Cortés från Costa Rica. Mm. Peruanen, han ersatte senare av en italienare. Och det är han, Romano Zanotti, som medverkar på den här inspelningen. De specialiserade sig på en latinamerikansk snarare repertoar och blev särskilt populära i Europa i början av 60-talet. Julia Cortés, det kanske ska uttalas Julia.
1: Ja, kanske.
0: Cortés föddes 34, dog 2008. Hon arbetade i unga år vid Costa Ricas beskickningar i Madrid och senare i Rom. Ett av hennes sceniska kännetecken var att hon gärna sjöng och dansade barfota. Hon var barnbarn till Costa Ricas tidigare president, Leon Cortés Castro. Här i Pepito, men vem är det som sjunger den svenska versionen?

0: Jag undrar om det inte var Siw Malmkvist.
1: Nej, det var ju inte det.
0: Det var inte.
1: Jag tyckte jag hörde hennes röst väldigt tydligt här.
2: Ja, jag hörde rösten också, men vem kan det vara?
1: Alltså, det trodde jag ni skulle ta på en gång.
2: Du
1: har hört låten i alla fall.
2: Ja, ja, ja. Ja. Men, och hört det här, och på svenska. Vem 17 var det som sjöng den där nu då? Ja, Tova Karlsson.
1: Ja, precis.
2: Ja, det är det, ja.
1: Ja.
2: Tova Karlsson.
1: Det trodde jag ni skulle ta på en gång.
2: Ja, jag var tvungen att tänka.
1: Ja.
2: Men det har rätt i det. Man hör ofta så där Tova Karlsson.
0: Ja. Ja. Och jag har inte kommit på det än.
2: Nej, jag säger det till dig i pausen. Ja. Har ni, nu måste jag fråga er, har ni frack hemma i era garderober?
0: Nej. Nej. Nej.
2: Ingen av er?
0: Nej.
1: Nej. Nej. Jag har inte ens en smoking.
2: Nej.
1: Jag var på väg att köpa en smoking en gång.
2: Ja.
1: Och då sa de till mig, nej, du ska inte ha en smoking. Du ska ha en mörk kostym. Ja. Smoking har du sällan användning för.
2: Jag var, för ett antal år sedan så var jag på en middag, på en kungamiddag på slottet i Stockholm. Oh. Med vår konung och drottning Silvia. Och då sa de att du får nog tänka dig att bära en frack. Så jag var tvungen att skaffa mig en frack. Annars så tycker man ju att man skulle ha en frack för att det är stiligt på scenen. Att man skulle kunna som scenartist bära frack och så. Och, vi, och då kom jag ihåg att vi hade lite gamla frackar som hängde så där i vår klädgarderob. Men det var ju inget som passade på min kropp. Så nu har jag en frack hemma. Om jag går i den nu, det vet jag inte. För jag har nog bara haft den, tror jag, vid det tillfället. Visst är det märkligt?
1: Ja.
2: Men frack är ju, ja, vi ska komma till det klädesplagget nu. För att det finns en låt som heter En herre i frack.
1: Ja.
2: Men vi kan väl börja med fracken 1925 i Örebro. När Hjalmar Bergman, vår store författare, kommer på att han ska... Oj, nu plingar det här inne också. Det gör ju ingenting, det är väl kaffe på gång. När han ska skriva en liten bagatellartad roman om en flicka. Mm-hmm. Som tar på sig fracken.
1: Ja, ja.
2: Och den heter ju Flicka i frack.
1: Ja.
2: Den kom 1925 och hon ska ju gå på, vad är det, studentbal. Och det är ju i Vadköping förstås. Och det blir ju skandal. En flicka ska ju inte gå på studentbal i frack. Och där ser man i den där lilla trånga småstaden hur det går. Och så filmar man den där. Den gjordes först som stumfilm, Flicka i frack, 1926. Och så kom det som en färgfilm 1956. Med Maj-Britt Nilsson tror jag faktiskt det var som spelade.
1: Det gör sig bra. Svart frack i färg.
2: Det gör det ju. Svart frack i färg. Det är fint. Mm. Och så på Stadra sommarscen uppe norr om Nora där så spelar man ju sommarteater. Och 2018, undrar jag om det inte var, så spelar de ju Agneta Pleijels version av Hjalmar Bergmans Flicka i frack.
1: Ja.
2: Så kom ju den där låten, En herre i frack, om den är inspirerad av... Av Flicka i frack av Hjalmar Bergman, det vet jag inte. Men den skrevs av Johnny Bode,
1: ja,
2: musik, och Hasse Ekman, text. Och den sjöngs ju innan gamla farbror Gösta Ekman.
1: Mm.
2: Han var väl ingen stor sångare, men det var väldigt charmigt så som han framförde den där låten i alla fall. Jan Malmsjö spelade för övrigt in den där låten, Herre i frack. Men nu ska det bli samma låt, men en flicka i frack. Så det är fortfarande Johnny Bode Delgada som står för musiken. Och det är Beppe Wolgers som står för texten. Och möjligen kan det väl vara någon kabarévisa eller en revyvisa. Och sångerskan känner ni väl igen.
3: Säg vad har ni frackarna, för ni har väl ej till stackarna som ej har någon frack. Fram höga hattarna och skratta med alla skrattarna. Smäll upp er chapp och klack.

jag till fester klädd i frack. Klackar har jag klicka, herra samma rack. Se där, där var en flicka i frack.

en suck, en kyss. Jag är inte Venus Milo, men råkar så lätt i brand. Har en komplimang om Wein und Gesein, ett sött ord viska tyst.

makt, just som Gösta Ekman sagt. Det hänt mig många, många gånger att unga herrar ömt jag kysst.

där en kyss eller så ibland. Jag skrattar och ler, jag tar och jag ger dem allt, blott ej pardon. Ni minns den gamla goda tiden när Gösta Ekman sjöng sin sång. Allting kan jag mista,

0: Det här är ja, väl Anita där, Lindblom?
1: Ja, jag skulle säga det.
0: Kuplettsångerskan
1: kände det låter som Anita Lindblom.
0: Ja, Anita Lindblom var det. Ja. Som var en flicka i frack.
1: Jaha.
0: Mm. Ja. Den flicka jag ska tala om, hon var bara 11 år gammal när hon sjöng regelbundet som ensemblemedlem i programmet The Joe Brown Radio Gang, en station i Norfolk. 14 år gammal sjöng hon med ett marinflygstationsband. Det fanns orkestrar på den tiden. Och vid 15 så fick hon sitt första betalda jobb med Earl Bennetts orkester. Den här tjejen, hon fick åka till New York 1949 där hon såg Louis Prima uppträda. Och de här två, de kom att spela in en massa låtar tillsammans senare, för hon gifte sig nämligen med Prima 1953. De var ju stjärnor inom underhållningsbranschen, inklusive film, tv, kabaré och så vidare. De vann också en Grammy 1959 med That Old Black Magic som låg kvar på listorna i jättemånga, många veckor. Men hon skilde sig från Louis Prima 1961. Vi ska höra den här tjejen, som jag undrar om ni vet vad hon hette, tillsammans med sin dåvarande make Louis Prima. Det är han som har skrivit låten också. Och den,

0: Ja, ja. Ja. Louis Prima och Kelly Smith.
1: Just det.
0: Klassiskt. Ja. Ja. Det kan jag lyssna på vilken dag som helst i veckan.
1: Ja,
0: det tycker jag. Underbart. Ja. Underbart. Jaha, mer amerikanskt ska ni få fundera på en kille då som han var sån här tonårsidol och han blev känd som The Polish Prince för att han använde sig av musiken för att hedra sina polska ursprungsrötter. Han hade väl rötterna från Polen. Han är född 1935 och han hade en egen tv-show på 70-talet. Hans pappa var bandledare, vad heter det?
1: Dirigent.
0: Orkesterledare. Stan hette han och mamman hette Dorothy Studzinski. Det är svårt att säga. Rötterna finns i Polen alltså.
1: Ja,
0: just det. Från början heter de Vintula, men pappan ändrade på det där. Och uppmuntrade sonen att han skulle öva sig på att spela klarinett. Och varje gång han övade så fick han en liten slant av pappa, en sån där liten 25-centare. Mm. Så han blev väl förmögen förmodligen, han övade väl hela tiden. Han hade mellan 1962 och 1972 fler Billboard-ettor än Elvis Presley och Frank Sinatra. Så det här är en betydelsefull sångare som ni ska få lyssna på. Ja, vem är det här då?

0: Ja, kände ni möjligen igen den?
1: Nej, det var en tonårs- väldigt mesig sång. Det där.
0: Ja, han hade den här sångsten. Han sjöng mycket kärlekssånger.
1: Bobby Vinton sjöng ju sånt där.
0: Ja.
1: Men,
2: jag tror det var han.
1: Jag sa.
0: Ja, jag tror också det.
1: Ja, för att, det men Bobby att Vinton. Han fler listor än Elvis låter ju obegripligt.
0: Jag stannade till också när jag läste det.
1: Ja, du har läst
0: under
1: det.
0: De åren.
1: Man ska inte tro allt man
0: Nej,
1: läser.
0: Nej, det ska man inte göra.
1: Har du kollat Billboard-listorna?
0: Nej, jag kollar med AI.
1: Ja.
0: Nej då. Men det var Bobby Vinton. Gifte sig 1962 med sin fru Dolores. Han lever fortfarande och de bor i Florida. Men 2015 så fick han trappa ner. Han råkade ut för det där sån där otäck sjukdom, bältros.
1: Ja.
0: Det kan ju bli väldigt illa det där om man drar på sig den där sjukdomen.
1: Det har de varnat för i TV. Jag tänkte bara det där är en försäljningsgrej. De vill sälja vaccin.
0: Ja, de vill sälja vaccin. Jo, det är klart de vill. Men det är nog inte så
1: Nej, det är ingen roligt att ha det,
0: för det är ju en jobbig sjukdom. Jag har pratat med någon som har haft det och det har gått över, men det har varit en jobbig väg.
1: Ja.
0: Alltså, så att det ska man väl varna för lite grann. Ja. Mm. Nej, Bobby Vinton.
1: Det var det.
0: Sen får vi väl kolla upp det där med hans Billboard nummer ett.
1: Ja.
0: Ja, det stod
1: han sjöng Violets are blue, my love. Ja. Eller vad sjöng? Nej, Roses are red, my love. Ja. Violets are blue. Ja. Så heter det.
0: Så heter det.
1: Ja, bland annat.
0: Ja. Mm. Jaha. Ja, vi har lärt oss mycket idag, men vi kanske har kvar någonting att få reda på.
1: Ja, men jag tror inte det är dags för det.
2: Jag kan spela.
1: Jag tror det är han som ska spela.
0: Ja, det får han göra.
2: Jag kan spela en låt med en tjej som toppade Billboards samtliga jazzlistor en gång i tiden.
1: Oj då. Fler gånger än Elvis alltså.
0: Elvis var nog aldrig på jazzlistor.
2: Han kanske bara smög in lite grann på slutet. För när fan blir gammal, säger jag, då ska han ju sjunga jazz. Det gjorde han väl.
1: Han blev inte så gammal.
0: Nej, tyvärr.
2: Nej, den här tjejen, hon var ett av tre barn till en frikyrkopastor som var ledare i församlingens kyrka. Och då var det ju gospel. Mm. Växte ju upp med gospel. Växte också upp med att spela piano i kyrkan och blev så småningom intresserad av både jazz och blues och så vidare. Hon är en av de stora amerikanska sångerskarna som har haft en lysande 20-årig karriär faktiskt. Vid 22 års ålder så gjorde hon sig ett stort namn nationellt som sångare tillsammans med Billie Holiday. Och hon startade ett eget skivbolag 2022 som är utformat som en affärsmodell där artisterna har möjlighet att bygga sina egna karriärer. Alltså hon hjälper dem att spela in skivor och göra det till ett bra pris, om vi ska säga så. Och vi ska höra henne i en låt som är skriven av Ray Charles. Nu undrar jag om ni kommer på vad hon heter, den här tjejen. What would I do without you? Så heter låten.

0: Ja, vad heter hon då?
1: Det vet vi inte.
0: Bra.
1: Hon var bra. Är det Nina Simone? Nej, det är
2: nej.
1: Nej. Du vet inte.
2: Hon är inte så gammal. Hon är född 1980. Inte.
1: Vad sa du? Hon är född?
2: 1980. Vad blir det? 46 år bara.
1: Jag men blir, hade hon jobbat med Billie Holiday?
2: Ja, då var hon ju en liten flicka.
1: Ja, det måste hon ha varit.
2: Ja.
1: Jag blir mäkta förvånad och överraskad om du kan det här.
0: Alltså, jag kan inte.
1: Namnet säger mig absolut ingenting. Nej. Men det behöver inte betyda någonting.
2: Nej, det betyder ju att du inte lyssnar på de här blodsångerskorna. Som har haft en stor karriär 20 år. Hon är jättestor i Amerika, den här tjejen.
1: Ha?
2: Hon heter Liz Wright.
1: Aha, Liz Wright. Ja. Okej. Okay. Mm. Det visste du inte.
2: Nej. Men, nej. Och det här är en kanonlåt av Ray Charles.
1: Ja, jättefin låt.
2: Som sällan spelas.
1: Mm. Mm. Så.
2: Ja.
1: Är det dags för mig nu?
0: Nu är det dags.
2: Nu blir det något gammalt.
1: Nu får vi lära oss någonting.
0: Ja.
1: Visste ni till exempel att ett moln väger omkring 500 ton? Alltså ett normalt moln. Trots att de ser luftiga ut så är moln faktiskt tunga.
0: Mm.
1: Ett genomsnittligt cumulusmoln innehåller ungefär 0,5 gram vatten per kubikmeter luft. Mm. Så molnet är ungefär 1 kilometer långt, 1 kilometer brett och 1 kilometer högt, så blir volymen 1 miljard kubikmeter.
0: Mm.
1: Och då väger vattnet i molnet ungefär 500 000 kilo, alltså 500 ton.
0: Mm.
1: Men större moln kan väga mycket mer. Och när man säger att ett moln väger, så menar man nästan alltid hur mycket vatten det innehåller. För riktigt stora molnformationer kan komma upp i 100 000-tals ton och till och med omkring 1 miljon ton vatten. Med tanke på det så kan man tycka att det är förvånande att molnen ändå svävar. Och det beror på att vattnet är utspritt i ytterst små droppar som hålls uppe av luftströmmar.
0: Mm.
1: Så ett genomsnittligt cumulusmoln med en volym på omkring 1 kubikkilometer väger alltså ungefär 500 ton. Eller rättare sagt, innehåller ungefär 500 ton vatten. Så när Pugh Rogefeldt sjunger om små lätta moln så är det alltså en sanning med modifikation. Så lätta är de inte.
0: Nej. Men det här med, hur ser en molnvåg ut? Jag menar, hur väger du ut moln?
1: Ja, det är någon kalkylering av något slag.
0: Det skulle jag tänka mig också.
1: Ja.
0: Ja, men det, ja, men man märker när ett flygplan går ner lite snabbt och ska genom molnen, så märker man ju hur det stannar till lite mot molnet och så går ner i molnet.
1: Blir det regn på rutorna då?
0: Kan bli.
1: Kan bli.
0: Det kan det bli.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, det borde ju kunna bli.
0: Ja då, det kan det bli.
1: Mm. Så jag tänkte vi skulle sluta med de här små, lätta
0: molnen. Och om vi flyter på dem nu så hoppas jag att de släpper ner oss till nästa vecka.
1: Ja.
0: När vi kommer med ett nytt avsnitt av Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: För nu är vi i form.
1: Ja.
0: Nu, Pugh Rogefeldt, och så säger vi tack
1: för kaffet.

Ni har lyssnat till Kaffepojkarna som sponsras av ICA Maxi, Boglundsängen i Örebro samt övriga bidragsgivare. Nytt program om en vecka.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool-Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool-Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Jag heter inte Axel Öhman, jag är ingen sjöman, för jag heter bara Jonsson, är bonson och barnfödd i Österbläcke, Fenebäck. Jag bor i Lycketorpa, Boda, har jag gått och loda. Det var goda dagar och blåste medvind hos Edvin, min far, blidde tvär. Och han sa så här: att du din lata pöt, kinkanson och vetsju huvud, återåt och gå slasa, pesa händer gående, kunde få hål i vall och rusta, sa i laggon.
1: Ja men snälla pappa, kära någon,
0: bärt rysten och bäck skrynkar pjattus, inte tro det gamla nästa slit och släpa far i kring på bitt. Jag får stå mjölka konerna, nej nu så får du ge då.
2: Kan hända kanske ni då kan begripa att jag blev ledsen och började lipa. Men det var inte värt, jag torkade tåren tvärt och hoppade upp och ner i närmsta båt och sa förlåt, men jag är barnfödd i Österbräcke, Fenebygdebord. Då fick jag hyra, jag fick stå och styra, jag fick skrubba däck och slita som en myra. I 4 års tid, som ett bi, fick jag ligga i, men då sa jag tri, ja, jag myteri. Men då kommer skri,
3: ja, myteri.

0: och stormen kött och kött. Jag bara flöt och flöt och längta hem till mammas havregröt. För sig jag tyckte jag närmade mig Österbläcke, Fänebäcke, Bol och ett och tu och tre. Jag vaknade till och fick då se att havet var vår laggårdsdamm, full av slam, där jag sam när jag åter en röst för namn. En tocken knäppe lyste, fick en sinkad hus och drullar stå och läggdas överdan i gödselvattna. Upp och hoppa nu till lata för att chillig och dra det.
1: Ja men snälla pappa kära någon.
0: Men frysten Åbäcks skrynk och pjatt och sen inte trodde gamlen eller glömte fostras nu för gropar. Jag då upp ur diken kvickt och börja härva åt.